Exka FM 107 o etano nyege tsametse ska se se tsama go khomate ya or kwa sonda ye di kinkin ya ga qiri na ga thoma ya go swara swara na kwa gqiqi ya go tawo gungung di etswa di otsa ga je wa ha ka so ike ga ga mo ana go takwa ga doa dik so ike ga go amtote go mo go tawo go nima 20 ka dim e ma September 9 ka ngloe ma 2026 sonda ye di kinkin ga ata inkar ga go kana go tawo go ntuka na ma ga mo ana kwa eng SU ik na kwa khatama ana kwa eng SU ik kha he kha khong mo go ta kwa ha dao ging am sana kwa ta ya kha ha a ta nya de ta mahan te ti yete sha kwa na jeng ai wa kha no te ti yete dao ging am sana kwa ta ha ka ik ju kwa na kha di kha mo a sana kwa ta dao ki kya re kha re mbas kur kha re mo ta kha re ko kona ka gabu ta ha kha wa kha ta sana kwa ta kwa ngau ka akun ko SU ik kha te a te ks ga kha ta kwa a ba si ke SU ik ka kha to te mo cha ma ka te ha re ka re nu na ta te ha re ka ta na ta te si yete na ta te tu a te Jaoji, aji kha iji, no kha akam chao kam kite ham dinu, ngu ata no kha amma sheta ya ebe ebe te, maam dom uru muka maam, kara muka maem, kabangum kumkwa na muka am, im a huwa kwa takwa ata ngete ma papa mkiao, no koma he tundeta jamat matiri, anu duks nduve, tundeta tuan kwa takwa kamji kwa na te, chom anjeshe kwa takwa tego. No kha papa mkyaro kwa takwa kamari kwa kho tsama kha wogo in shao tsama kha wogo in barak tsama kha wogo ma e kha dogo ayate kha dogo kwa takwa ayate kha kha muan kana kwa takwa ayate sindete kha tuan da tinka kwa na kha yati he hi tiyo te tana kwa takwa te kare kwa takwa ana kare kwa jaro kare kwa jamana kare kwa kunya kare kwa takwa kubu na kwa kayanja kunka di kwa na a muwa ana kwa takwa hiyamas ka kwa na kwa kha I kara kha Yesu ishen takwa teta na kwa takwa tende kuri kwe mba kuri kwe tswa eta kwe ta nde kuri kwe jata koma kwa manungo mba kuri kwe tle na tswa tete sure kwe teta aji atkawe kwa tikwa ngao ka I kwa kwa kwa agoma kwa kia wako iveta tintani yu tete ate mba kuri kwe tle eta maka tle antre unisa dosa na kwa yin tle goma kwa tle chao mtam ki teta mdinu kwa antam ka uke mka kwa sita koro mchom kumi kwa tikwa kwa rakuta sita ya tlamite kwa mtuku jisita ya tswe tle kwa ngam teta na kwa takwa teta te kuma na ata jewe hama kha anaje nga kara kha kamari kwa na takha kufani kara kwa takwa mungwa kwe na tatuna kana wae nga kia uti kundeta musobo na musobo te musobo na musobo kudi mumki musobo na musobo kudi mkwa na muka kunye kwa takwa jewe atik ezi mike ma aje kha keke nkomtita kwa khao radu ndeta kha tuwa kwa takwa angawa kate kukesu ike khanjoro hambe kua kha de radu ndeta kuma na ata jama kadi dangwa awode teke no hakom dita go boriko ndeta te darano boriko na te ate utam damsa ka ha yesu no te yesu sene ko takwa aje teke ne ko takwa koma ko ata ni te shan e ko ne te mahano ha keke ko takwa koma go akte kama tam ka takono nyege kama tam ska teke ko dikwa kome musubo na musubo mki musubo na musubo ko dim kunya ta tink e manu haus nde ha ku fan kar ko takwa munu ha yesu sene ka kona he hin to te ta na ko takwa te kar ko takwa mu asen makate ku wate no na tai kar te ku ndeta ayat ko je te mu wate ji yat ko je te abaset Yesu ike kaya ngamku na kwa dikutoku iya amu sakiati ag isa kha iya kha ataka do kha do tutemu atan.

ska FM 107.9 download nyege tsa message tsa mo go 40 minute dinge karma go tam am o tsam nge itso go ndi etswa a em qedi qedi na mthomo ima kha kyare karanya ka ri kama a tan ndi etswa go a tsam kha khamata ke ma a tsam kha teta ke ma tano ma ke kha a je akuma gurika da gauta kuna ina a tsam khamata ke ji in khamata khamk edinin edi ga khaki yakwa ic ya khwata in khamata edinin e khaki yakwa queens ya khwata in khamata edinin e khaki yakwa takwa tek idc ya khwata jaro idc ya kwa jamana qare kwa anna qare kwa kunya idc ya khwata natai karari karita khadi khamu asin natai kara khaki abaseta hare khan khauta kuna u Quinsim am otama, ta aja hamun hakufanikan hamisin. Tima kiti, tutakuna ada tehinun, tingling edica, natic, a tutakuna, quinaco tehink, and lit a nutitia taquinic, a tutakuna takuna tehink ere, into de carasana kotako temu. Teu dangue ya huata te anka de, tesi tuan kotakwa, num sonda ema, te kerekeziki, tesi nua gukam ziki te keker kwa kumka kwana jahaji te kitinji, a babel ziki ya kotakwa te a uderleng dia keni, pasture ke hem kui hamata abasia guk eji a ikam ha keker kotakwa ha kumka kwehe, no hamu wa asensinu, ha dia ha kumwa te ke hem gama ke hem kuima, a tri guma kerekemki, a kumi gum kuima kerekemki, ha dia ha kumwa de ta ha kuma asen te dive, ha dia ha kumwa te, ta unu hamu wa asen tima kiti am gama ata minyatenu ma ehe ti a kheruka titatehe ma ehe ti a kheruka sahindi tatehe im gam amiyateki no ma ehe ti a kheruka sakyakone ti a kheruka tehe am tsimki datikuma asentimisinu ncima tidia kun urohakwana ti khumu asen nge nge ihe ti wewe tubenu nge ihe ti muwa kota kwa abasika kwana he am dama ti ankar hak eh ti khuto mu asen nge tati ihe ti keske ti abekon de wete begwa hambe bego hinto te tana kwa te tsaika kwana jaja ditinji kama ya khwata teki te abasita tim.

0: Ska FM 107 kowe tanglo nyege tsametse ska 7 tsama go dagwa 8 minute jenge karma go ham o kom kim kongoro kom atate a tsang gore na ma kongo te darna go takwa te mu ka di ma venu kom ka di ma nor ka pusi o tsang wa nwe kum kule tsa tsiki goro ka ma u koma na ngum sonda kha tsema aba si ha kma ta kha tsai kar go takwa kungwa go takwa si tsi tsoma go kama hinto te mu go karang na go kom e na u barama te u gore kuma kwe ma gore chuchu wa gore tsaba gore kata mukunda na mukunda jete daratente anka te kem Alexander Bay khashu u koma na swar na ga 15 kan tsai ka wat kwa pubusa na nimoka 23 am ka kare kam khama wosa na kwata tlobotin Kalpinia u koma na khashu swar na 14 kan tsai ka wat kwa qan qana ga 22 ka kuma kwe matim o kam ki kare kam khama wosa na kwata tlobotin De ar u koma na khashu swar na 13 kan tsai ka wat kwa qan qana ga 21 ka kuma kwe matim o kam ki barmatu wa gwe 30% dim ka Kimberly ukoma na kaswe swar na 16 kan ay ka batwa kubusa na nmoka 24 am ka kuma kwe matim okam ki kare kam khama wosa na kwete tlobotim Kuruman ukoma na kaswe swar na 15 kan ay ka batwa kan kana ka 22 ka kuma kwe matim okam ki kare kam khama wosa na kwete tlobotim Bosmosberg ukoma na kaswe swar na 16 kan ay ka batwa kubusa na nmoka 23 am ka kuma kwe matim okam ki kare kam khama wosa na kwete tlobotim Season ukoma na kaswe swar na 17 kan ay ka batwa kubusa na nmoka 24 am ka kuma kwe matim okam ki kare kam khama wosa na kwete tlobotim Springbok ukoma na kaswe boboro kha 19 kan ay ka batwa kubusa na nmoka 720 am ka kuma kwe matim okam ki kare kam khama wosa na kwete tlobotim Sutherland ukoma na kaswe swar na 12 kan ay ka batwa qan qana kha 120 ka kuma kwe matim okam ki barmatu wa gwe 30% am ka Apinten ukoma na kaswe boboro kha 18 kan ay ka batwa kubusa na nmoka 24 am ka kuma kwe matim okam ki Karakam khama wosa na kwa tlobo tenu te wete Kimberly si wotsa ki tsa kyan kwa kwa mka Kimberly u koma na amgye ko ko ko swara swara na kwa dai dai ya kwa dung dung kwa tri tri na kwa koma ya kwa otam ki kha ji wo khata ha ma khan ai kyar ko te ko kuma kwa kha kan kan am otam ki kha abase ko te ko kuma go chu chuwa go kwa ni tama khanu kha di kha mu ko ta ko do kha do kham chiri kam ki kha amase ko ta kwa ana khwa kwa kha te te ta ji tsang am u ka te te ta tsam ji ka te ana khwa ngin ko na ngu ngwekwa nako kurida kuridi tsene tsedi borok am iyetik moka kha koma anako takwa kha ansena dik esu ike kha kha muwa ana wa hisen nun nata ikara kha abasiyo anta tsindi tsetswa ngo atan ngo kha tsang am ki venu am tsang am ka tete am venu am ait im ki kha nuwa tam kam kan atan sikanga anim oka abasiyo kota ko ndei kurikwe ba kurikwe tasi yakota tete ta kwa khom kara kota kwa aka ika dik mata ko botu mate ka ngo e mata hate koma kota spani na spani ta kwa im am an tsekam nan tsekam nako am kwa tesi yakota kwa Kwego ukwa gukwa ni hoje anhoje kwa khomatem amate ya anka dingandi sibane nata ate tsai ku tsai kwa kota ko jim am tsai ku kote tsai ko jaro tsai poma kota kwa kainja kuma haji aji te wokuri hoje amuti ta dibora nna iya kota kwa kama kota kwa gama kota kwa gom kwa kota kwa ha ta bora ta khamuti ti e tsik am emwa ana hoje ki kuma dirga ta jamana tsare kwa jaro tsare kwa kana tsare kwa kainja tsubu na kwa kunka dim ima Ekam nan ekam musobona musobona mukunda na mukunda jiki kwa khate an kamte te matsiya kwa ta kwa te tunga kwa ta kwa te ngota te khate an kamte ta te khate etinte hambe te be kwa te tante te tai
1: Ekka
2: Yeah

Ekskan FM 107.9 Emmanuel Kurkunate ade rota ya adi akun khorma kota kota ya ankatim am otsamki jiwa kha kwa hateta kwa abasika kwa naji hajete wo kana kota hinto te yesu isena kota kwa kai kai ha mu ansen hambe te bego kota kha kama ansen kota kwa khanga kwa abasika kwa yesu ike kha no khanga kwa kun kwa yesu ike kha kha okere ke suka kun kwa tikwa si tika me kha aka si kuma ansen ma kwa naski kha yata no nata ikra kha yata rakata an kha ike kha hambe tsukwa na heta aji te duro kota kwa te abase kwa kaji haji te uyos ka kha no te ute tsa ikaji aji tse u nisa kha haji te yesu is kwa kwa ta kwa te kai kai kha kya inkra kha te tinta ma kha no te ngelike kya inkra te tiveta mi ati vende wo te wo kwa ta kwa ngwa kwa ta kwa te je kwa ta kwa te ngay kwa ta kwa aka in am kwa kwa kwa ta kwa te ute ka kwa na haji te tsa yesu isen ngam kwa kwa ta kwa dikuto kwa kwa tana kwa ta kwa te tu te te kwa kwa te kwa enza kwa akun ta tinka kwa na sim am o tama tani kwa chim kwa heve ngi ya re kare kwe ya tani kwa kwa di ata kham kaw man kham kong mata a i hek ek e ha kong kwa en die volgende boodskap gaan aan die jong manne op platform 10 dat meneer Piet Groenewald se groepe gaan môre op platform 10 wees om met julle te kom praat die jong manne op platform 10 julle weet wie julle almal is en wees gereed en julle weet waar julle altyd met mekaar ontmoet so hulle gaan môre die oggend vanaf 6 uur gaan hulle hier op platform 10 wees om vir julle te kom sien en met julle te kom praat. Die manne, die jong manne van platform 10, julle weet wie julle almal is, wees gereed om vir hulle te sien. O, koma he, moa kwa takwa abasite, anakwa makite, kai kutwa kwa Piet Groenewald, ngrupu he, o, sika yagwe, platform 10, kiti kumba kuri kwa kondeta ya kwa ta kwa kai kwa kai kuta tinka kwa na nkau nkau kwa kai kwa kwa ohe na kwa kwa kai kwa kwa kwa diha kwa ana kwa hii mua kwa ta kwa abasi na kwa ehe kai kuta tini Piet Groenewald au he uusika niki platform denki ya kwa ta tini.

0: Quite away. The Kaoki are the Tan Karakian. The moon at the Sauma taking gear at the Havana Kabao. I can do a take with it and give him more. I did to add it up to your house. I could come to go out to query. The auto did that extra. Tokia goes at the Koma Koi. Tekia and Karakai Quak Oi. No Tokan at the Boris at the Koma Koi. Extra FM. Had your Gongoro.
1: Extra.
2: Yawa ya Mbamba Xka FMC Kate Kwetweti Anan Town programming te anakwanke hekam kai kuiko sonda yaofri at amtu nisienge wata yaof irikwekam sika te kai kwako programming siki bakweni duwadet anyenza. Nge te viekasi sonda siki te kuma tin ti kai kwati mari siseta te asure manatinu sika de kuma guha tuya kwe aya wata no te asure magunu de kuma guha tamaha yavatinu tameti uvere hati dangu ekrano en a kasena guhe mahema kere kaki kwa kweta rahuno te kaisinza kuntra gumbamba ha te asure manahuno te kaisinza kuntra tati of sam kaikwek enza kuma gutamaha e a kasena ma tahuno te kuntra
3: mbamba rahaho xka fm take kutuiti mariana berehu ti gasen bunga kereka anza diaken kaisiki zaruk ayako gasen bunga kwenande tatekora.
2: Nhap sweng kwat kuma no hase ku tei awo kwae mara mwe na twaik e hati na oha he makaha wo he kaya ehengu ha ata isengio kweta maha a kyanim wahate ngu ha kase na hoko kyanim ki hatetan. Tu gleko hosi ofu glekwati an taha shuere mago ha ekwana te mwatinu tiya gleko hose gleko tamitin mwe gleko anisinza twaik e tin gleko hose tiya se kuma kove kere ka marha e hase ku hase na kwa atsam kha twa kha totin eta mati tsora tahanu de u bori yango ajiki khago
3: bori ya ajiki khago nti khaka go ho he ati asikae karata go he kwinsi ani he nokani aninza tin kwin he nite kunya go tin kwinsi kwa i go be a kwinsa khwako n a kwin he ti a kae karata ma aninza ti go ro sena go teta
2: Mwande uta kwa kukunusa hakia ukara ya eswere maite kumbi ndeo kwa kweti. Takiani anisinzano ngui. Takiani aata maza kumwateve kire katao aisikisa tika. Mska ndewe kwa kwatano.
3: Kwa kukate huhe mtetuwe akitini kiani aninza ata kana kwa hii. Takiani mkidoro kwa hini nata ikara za kwenye. Nunde kujita hii nuna kujita hii verita.
2: Nitiya vatin ata kwa ndangoe hakiti kano haya kwa ratabori hee hati eswere maite kumbi ndeo bori kwa haya atata.
3: Te atahuano hiti o te babel ati na kukum te kuma go te babel he Matthias 22 vers 34 taki. Nukuisin am o gara he miyati di vraag oor de grootste gebod tak am gara oe miyati. Tu di fariseers oor dat Jesus di sadiseers di mond gesnoer het, het hele bij mekaar gekom. In een van hele, een wet geleerde, het hom met een vraag probeer vasttrek. Meneer, vraag hij, wat is de grootste gebod in die wet? Jezus antwoordt hom, jij moet die Heere jou God lief hebben met jou hele hart en met jou hele ziel en met jou hele verstand. Dit is de grootste en de eerste gebod. En de tweede, wat hiermee gelijk staan, is, jij moet jou naaste lief hebben zoals jouzelf. En hier die twee geboden is de hele wet en de profeten samengevat. Asa isi ate kriya kukheria tenu. Te kriya siki te kuma go. Nde kuzi te an ngama na hareta te imteto siki. No ato ati ngama sano ti amka te amgara osika. Wahe te hini ke umteto siki. Ata amgara oe miyate. Te kuma go no. Perspire ndeta kite mi. Farisier sina kuma hi anza yise si sadisier sina. Anza sino oku itza ukara kwara hi. Tako khanat aik ai kwa hi. Tako khanam tuye khadgara aga kuma korona kwakurin amango iman waka. Kia waka waka. Tino aman wate. Kaya kwete. Mehekta u mteto here ngeveta siki. Takuni yise zikhamak kweta wate. Ta tam kyanim angam. Tadi kawa yoka kha. Tadi soma yoka kha. Takun tadi anha di yoka kha. Nihekta u kwe he nyam kwe nge mteto veta siki. Nukamka kwe, nge kwa ha koka ha he, nge tatingi. tsa tsam wesen angam tsamu matim a tuya khatsa ngam sena kwa anza hi yelem teto veta ziki anza ngisa qaqaiko tuyi khaka hinko ka hasa
2: ata hakiyana ya kheri ya tinngite kunya mo bete kuya ta platform ten siki ti sikino ofte ti kasikano ngana ta hakoma ati ngi first yete ya ngama
3: platform ten kwenski atimo kano him teto khwete angama te na tate kanim a ano na tate kana kutin tswan kwena ate areta numuite kwane ngiki miya tik ehe anza simtsam kanim atsadi kawa yoka ha tsadi soma yoka ha ne tsadi manwa yoka ha tsangam ta khontsamo ate khom tsakwa ikhom atsangam tanqe go sa tsam go sa koka kuma areta ha no atimo ate kwa tinqama go ntimi ka go go he yam ka kwa kani matemo wa qobe yam ka kwa temo wa qote ana a itshwara go dingkhwena ni kani ma miya tetsa ga matsawa yo ka so ma yo ka manwa yo ka nya tinngitsa an na a itshwara go dingkhwena na data kyar kyar na nya magore ni kwa ata ha atimo wa te kwano kani matemo wa te beng tsamse ka khwena temo wa go di na o kani miya hinga mkwe tsa di tsawa yo ka ga so ma yo ka ga aha yo ka kana o tsanga magore ngumkhom tsamwa te tsakwa khom ga mncoma tam a tinyam ka gomba ku rikwe tsaka mba e kawe kao kao de aya a twara gwa hen kao dawa ki tete kwa tete kao ha ya kae kuno kae kwa te go tate ni iya te veng kana mtsara hen o ihe kao tlo wa go di ga tse ka mtsao ka o tswana ne ka o khwedzi ta kae ka re go ncoma go kana mdiku ya ncama tate kunya ka o gwa gwa ta ncwe ka o ya ba te kwa e ka ra kunya ke no mu na tata di tsaka matse ka go nge tsa ncitsa msika aya ke ncunya na gwa ta kunwa tete ncwa go tsa di tswa a ncama ve ka ne mdiku e ande go a nda ka ne makati tsa ku inrita ncitsa msika tsa aya tswara gwa ta tete re tete te ka o tswa te ke u ga te di tsuma seta twa go te a te wa qobe tsa ma te ku kwa nde twa go te ka de te kung kwanga e kove te aha. Nde iso we ti so kaka te ha nyo tsamhe. Nyo iso uru na kwa tande ku ande e kuri kwen a. Nde e kuri a natan ek ama ki ay kwen a ay kara ku kwe wako tere ta. Nyo iso kwa ma na kan ay atwa no tu kwe te iti aya ki ya. Nde iso we kya resen ku muiwe. Nge aso kwa ra kwa ta nyo tsamse ki u kwa ma na kwan. Ma te asinya mago. Ma te ata mago. Ma kien he hodzi ate subu subu na mago. Aso hii tatin hodzi. Nde iso we mu. So di zawa kyanim so ka uru yen. So ngeve na kwata. So uru na kwata. So zawa te ve kyanim miya yi kwa. So kunya te ve kyanim ka te kwa. Nga kan de iso we. Di so ka no ka te. Ku usena ko ya so di kaya ki. So ay aso akawu. So ay kwe kwa so akawu. Di so kwa te. Ha so akawu. Ani tam siki. Ye ate kyaris na ko te kuna ki kwa si nya go vene. Na ta nya ko te kuna a go hana ki tin kwa a. Kana di kuya teke di a. Kana ka te kwa kuindi a. Kani miya te kwa koma ko kuindi a. Ni kwa na te kyaris na kwa ta te kuna angri ya te. Ni ta hi ku muiwe. Ate nga ka te ni ta hi te nga ka we. Ye ti nge wis na kwa ta tim kum a kateri tim kum a kamati. Nao ehe ti ta ko si tre he vere te kyaris na kwa ta tun ka te. Kwane ti kunye nge ti kunya ta ha he a kunye si kinya mata ti kunya ta ha. Nga ka kwe usen ge ukwetu. Kunye ande u are nu kunye ama kinya maku nu kunye anata iyo koreta. Kunye ko si kunye he ta e se wiki ting na ta ta kunye reta. Ka kunye si te ka hanyam okwe kya nim ki kunye kya nim miya te kwa. Na kum tetu e ki te a kya nim miya te kwa na ta i karata ham ki ting no ta te reta. Kya nim ki ting kwe a. Kwaya atete yako. Kya ni kwe akwaya anama ko. Kya ni kwe akwaya dukutu wako. Kya ni kwe akungu sen. Nuhaa kwenye si te uko he. Ta dihati. Ta kwenye ekewa e na ta ikara ta kwenye ko. Ta.
2: An kara dangi hati ki ya haka hati kuya kya ni mdia a hati kom ya vanata ve mara nge te koma nyo te anata ve nge shika te ya yako tuya kwe a kya ni mdi kuya aswere maa kuta mara kya ni maha tse tanu haya haya kuya nge haki ti an kara dangi ya haka hati kutsa mzika khavana haseta kwa kuita mate kwa.

Extra FM 107 oe dono 9 tsama 9 kama kota kwa 24 minute dinge karama kota mam o tsam ki te ga te tsiye tsiya kota kwa tsi sina kwa ngwe sina kwa tsare sina kwa chichi sina te kwa im am a kha tsam a kha twa kwa ta kha nwi ki kha twa kwa ta kha tinki kha twa kwa ta kha ha ki tiya te be manga jikri karta Ahamu asina kwata abaseta hank anha ikehe. He to take Yasui Senokotakwa, Temu Makate Kuantrikatan, and some Jim Kwanamaha at a uk ekaha abasekotako to uncook a Jim am Ima. No take it and tones a take yaw, Karakakusu and Abasang, and we take it there with a kerikosu and a take tones at home karakan kwaka. Dangozi take it yano kwata kwaha, Radio Katamaha, Ahanguata Hanguinoha. Hum karaka ata ha I kan ha kante. Chanko mangi te kuma kuta kuno te tawuni sa kakia o karaka te abasi sanyangwe. Mangi te kirke siu a oka ki huna te yesu ya mako ta kwa kaika yu kweko kun sanyangwe. Kwa na ziki a tamji a ya kwa ta tamji ki ta kwa kangara kwa cha wako siu ane ha tawu kube ta di tamati. Kwa na zika te an tawuni sa anande da tuan kwa kikiri kwa ta kwa te kwa msanyangwe ki. Hana a nyama kwa tanu nyama kwa ta tuma ta ti kirke kwa siu kwa na kata. A kuko jati doa ten tonde ta a tamti nyama ta ta ngwe. Kwa kusi ukwana ika te dangwa yengu na kikasa yengu hee. Toto antaun sa katun karaka ei tatin. Ato kekiri kwa tako tuwa haka kwana hekia uko tike. Heka mteo diradu andeta to tuwa haka tuwa haka kwana tongoro hambe kuata. Tatamji ukwana tondeta ya haya. Aki au kwa kusi uo hekansa yengu kie. Tich omanjete de matiri ya no duks nduve. Te kau kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

Psalm 5 vers 4 kene man daminya kwa ngingaziki. U luister na my stem in die môre, Here. In die môre terwyl ek voor U verskyn en op U wag. Kyanetje, nu ki tjag yaba na kwaen, u koma ya kyanetje. Tjag koma te ti dome, u koma na kyanetje. Kyanetje ti ngu kaki kwa la kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: tam jo kom ka kama exka FMCG to darade riano nduveta
1: chama ito terapra teu kunte ama oka te kute hito chau kuna teu ingite kom sa hia koji kante chau tun ka te kom dangi kante tu ma zate a kluata ta zate a jeukara dangi u ma zate a jeukara ta zate a kante kuham yele kuu chazika kante dangi ti kante nguye te ike he minute tu jiko ka zate a kluako ta zate a tu ma e ma te te kluako cha oxe oro te kluako kante te u kante ke hem tui ham kante dangi kante ngi te kom sa kante fersiji kante dri koji tamam hinto chau kanche aska te kom chaf kanche anka connecta kai kwani khuji ko yo aska kanche cha kom gun anka kom ne ama kanche cha ma che kam chom kya kwa che ba yo sa ne ama kanche te tun ka ta te kanche ker ke cha kai kwena kanche am ka cha kai ama ana kanche tun ka tona kanche cha ko ko ta ku twai yise khrese sim danki cha o klo ko danki am kanche te ki tarami ama kanche ke te te ko ko ki henda ke kiri ji ko kanche ama te ta ko ama te ko ye ningite komsa khoji chau chanche kunse kate komne chau yabai kate hoji ko kom Jesus Christ sim chau tunse ka amen okay ningite komsa first ji sasa di tu ni first ji dri fane te tu in karate kente tu in karakom no ni ta ni first ji ni ta ngeku ya nyama varom the word christen ni alcohol te drengne Ma kwane te obo te kristen te sasi kasiki ndew kwane tete unya ko saji kwane saji kasiki oke hinto te kom pasalom drien tuna versi jena derta tut drien derta ki hinto te tie ko ta kom kaik ni na di vein as det roi rech roi achten leik as det sei Grans hier in die beker glad na binnen gelijk niet. Oké, denk je te kom te mooi sasa a klausje i tako kain time ama. Dat te kikam teki kain si mateki ka tago teu te deki ka in kopisi o kita. Hinto te mooi ti hinto te mooi sasa a. Kue ki tae koji koi, hini koji teki swasa kaako jeo koji. Oka mu tae kaya gwenye teko tanga tanga gwe. Na am, kenya ima kuma mboronga wa taako. Hini to te kom, mi fo pene ji sasa taako mboronga ji. Ma mboronga ji fo pene ji, hini to te kom. Nyamka kwe, op di ende bait det swasa slang. Temu khirwa siki cha, iyo pa gwenye, iyo ka cha pa na cha kwa gwenye sasa kwe tama. Te un sikit tanga cha sasa ma si dao kar kun cha angwe cha ngwe cha af unwa kwa no te sasa si ane te obe te sasa te tuara ko sasa kwa yo kam okay kam ka kwa en spuch chef eight sous e cobra te kom ken men ki te na te sasa cha e wa go ama kun te kriya di kwa na ne te te kwa ngin na ta chiki ta min ko iyo ji an iyo ji ko na cha e o no cha o ko cha iyo pa cha ko ko kwa na sa sa khwe iyo kam no ke dri ka ko into te kom yo wo sal flim te da nga sin te mo tem krema mo ko ngesen ko ji ngesen ko ji te mo ko te ko ngesen ko ji te mo ko ate sa sa ka ho te cha mo ka ko khwe cha ki kuriya hambe cha kes na tsungu sena khu of cha tsungu sena khu a khu cha amon ka woni cha kai ma cha go ti ni ha twe ngo ti wo ti deni twe cha ti ko iye ti ta ta ko ti a khu cha amon ka go ni cha je ko ma nyaka go ti ya ti ko sa sa nyaka ko ji tsan kara ti ya okay ni te u fer ti ngi spreken si en fo ka ji ku wo ko ta khon bare ni cha te ku ja ko ka go en yo heart verkeerde dingen spreken. Dit kom jam tamam ngeba khom anya ngeba khom anya na kuyago. Ndeng ngeba khom de chao chama nyana ko jam tamam ngeba khom kuyago just di gwata ke atiki hambere ko yin kuri atiki hambe ti amwa ke ko atiki ti a atuyi nyo ti de ti akwena ata hiete ya ngomba te te ngonde te te te ata hiete we ata cha nya ka ok ne te huto kom na ta te baiber he ka ya ta di baiber leer ons om ni drinkte avort met wene ne te baiber enke ka ya te te da ko we sa sa ka ne te us ka te da ko te te Sasa ka dako ndeo ka te dako. Ok. No kuto ti ti Efesiers 5 vers 18. Kuto ti ti eko kom neta a vers te te ngatete. Mune o dronk word van die wijne ni. Daarin is rosso bantigheid maar word met die geest vervul. Ja, te kom te en taf wijbel ngatete. Dako we sasa si ka. Akwana hem. Los pantage mense ne aku na jago hin ko je te hin ka go sasa kwa no te asika te tswe ko sen aska tswe ko sen ndi ko nya ka tswe ko sen muto te kom handelen yen vers 18 hito te kom ak ntanga te mar yele sal krag ontvang wanneer die heilige gees oor yele kom ja te kom ti kom e wo go ma te ti tiki an ama Yan. Te kom amate a kromka or te a kromka gwesas for sasa or te and clever for jetaka, when amateur wono, jacom go pena canima, amka te a kromka when came, trinkam at yama wokan ama kromka there. Te kom at te a baber's in antique, te a fire to baber a apple te hinta. Te stay hibeta. The donkey chanting, chanting for the coca te yama when okay, who to te ta, when two first in king. Johannes, to be vers 11 en tot kom Johannes 2 vers 11 en dat te ngate hierdie die eerste een van sy teken het Jesus te Kana in Galilea gedoen en hy het sy heerlikheid openbaar en sy disippels het in hom glo ja te kom ek te ngate vers my nie te kom in vers met te ngate ni ham nyamka tuiga tekena e chanima kanaki en khalalia kita hinyai en khama ham aka kwana he tatwa to ham disciples to ham adosa ham aka kwana he tatwa disciples kwa adosa chanima nyamka tekena e hinyai Okay, into te kom ndew nyam ka tekena kan manya ndew kujia ni fo ka ho je te huto kom fo ka ho je ngi te kom ta te bible ka te ta bible te nga ta te kom a verses ki di bible num det e teken bible te nga te tekena Jesus nyai te kom ka ho je Jesus sasa a nyometa Jesus tekena a te we ham disciple to a ko e Musa Okay, tam kakwe, that verse na Jesus himself, no, kwe wate, Jesus ham tuyaka, this hama tuyaka tamahu a chincha, ham hampe bear wata, Jesus miki tewsina, Jesus, kwe wain ham a disciple ham jalkara, ne te tamate, ah, Jesus, kwe kwa kyanima, hinyak. Okay, te u drika, pente huta te ti, om mut, hum raksin, to ham a te mungsa, te a te mu khama no te ko je kan ma hinya inte te mu no te a sa se kan ma hu a chin ja kle kan ma cha kwe ji ta ma ku yin kwe ta te mu sa kan ma hin ko ji ko yin yin ok te u kuri o ko yin verses ki te u kuri o ko uns mu tu hom sin as salah maker en her skeper ok te khama mu khama ama kwa yin taw khama te kwarana kwa yin Jesus te ama kwa yin khama taw te kwarana kwa yin hambe te ki keri ma hambe te ki de kam te ko kuko yin khama te ama kwa yin no khama te a kwa kara kwa yin te kwara kwa yin a te nga o te te te ka te kwa be no khamke te ya de te te ka cha kwara kwa yin kwana khama te a khama te huwa koka yin yama yama khama yin ko keri ya te o kama ma yin taw te yin kuzi koka kwarana ma yin ni versi si kheri we Nu tot de rapper zeg ik, jong. Dank je, Jezus Christus. Nu, hoe kom ik iets te nga go di koka tsa te akanya go di koka isa gre sinto te gas gite nya go taute nga go je kom ta go te hi tsa kuye a yo sa te koma u kwama si gita taute tsa kuye si o sunga tente kante nga kuiji a te tsan kyan taute tsa te kante nga kai ha ta tsa te nga kuiji ne danki kane te tsa u kleku he danki tsa te nya ma go go di koye danki tsa kante ke em kuye kama tsa ta go kante tsa i hom ke si a ga ti tsa ya go taute am ka kante kleu i ka khwem am tsa te ke go em am te kleu e satalma a ga ma ni hom ke ke tsa am ka te gara senta go tsa am te gara ma ke he te um borong ka di koka ni se khrese se tsa o kleu tsentse wa go di koka te khirika amen.
2: Kono

tikake tomna ulung apulna o ka hung kokong aitang kasu ma ta ko kam kalaing ma o tamiyati aitang xka fm kwa na ma kamala ke 20 September.

Ya misa muso a nsege amke muli wala komte ke 12 ngama konke radio xka fm ke ke konke chimusi ngide ga amko khosi program ya ge konke chi wundila xa program ka khosi kanti ne angxoxo wa ngi chimusi ki chwang muko ke le gaba mkhuma ke konke radio xka fm ma twisa saka ke wala musi hingi chwang uli magmangam ko program ki gan data safita ta dura ci digra sa ko program aklutom ke ko wala musan ke ya chonn

0: Kim będzie na bukłakami lubię FKFM.
1: FK.
0: Kenem do kuye de kom acha kuye ko tin tam sika kwana kenem macha ko kem macha kare kuye ko te ham de kuye kita ngi bore te ka tin kuye te magano kenem ana ada kwana sika ka te ina kuye ko na kuma ko nwa ma khatin an ta magam kenem do kuye ana ko han tin kuye ko te ta tin ama o chon dum o dar lange ma platform tin gasan bunga ko mate ki kenem kuye mo te to te ka ora han no tete ma imate client ga imcheka kwana hem nzika imate tete ga kwanga kwa kanem de bori kwana kanem nwa kwa cha kama wota ven kwena a ata nqa cha kama wota tsamsika ke he kwana ka tinu khamtama khama ke ka no khama mu mana khama miete kwa kwenye kutini mana khamke ga kwa kwenye tvere tam kwana sika ana kanem ma jao ka tra nkwena ata ina bori ya kha kham kanem dia kwenye kutini kwenye ki nina tenkwe sika an njie sana kienye dangwe wa waham platform tenkwe kwenye kutini kwenye isa chakere ke kana tawete mahano kaya cha kwa mateno khaja aji khaji aji cha uo jiji tuwa kakwa ya mata kene jawa jawa mako platform tenkwe shu uwe ki teo kene uya anakwe nkwa kwenye tang ti pyoro msabanga XKFM ki
1: XK
2: Hayo Hayo
1: XK
2: Yawa
3: Tima, I think I come not cooling.

Bella amuso ngegege ngamke moli wala gita komte ke 12 fik 55 manita ke konke radio xka fm supamke manita ya kwame mochi gege kwe kama wala ngin kwa chigge wa yeniri kiwi ka wala chigge ang awa yenim chimbila kama ngadu kawi sisi tang hina ngisang yichi gege kwa sikama ngom ke yeniri mechi gege ngulegi kaya ke a program makande ke mengkoi enko e mage a jwe khamo ke bunga wa se inke fitike xa ko mangola ke se ka maqati ke woli nguma cha mtendira tshi gege ta wana khwe ke konke wala ncinqe yang hna bunga ke woli wa mi a elmi a ritsli bunga wa se itoto gham

ona return 7 o heta khono niya kha fm tsa maqeska temono ticket be xama kwa tao a khamnete se kwa tao ngiye khwana dj pakwa how I am supposed to live nican o yo karakse o ne sa kiai pakwa tsanna hiti o teng uruti teke borie ta khono nwanqe eta sonda nqe se ke xa xa re kwa tao kharatsa tsan o yo karakse o ne sa checka di reinard kulabi ka punda tsan o yo karakse o ne sa kiai Treisen Sondag Atan Kesam, the datum akatik 20 September 2016, 20 Hatemun, Drihan Eawata, Sotong Tenamusa, Africa, so Oskinity Duetics, and Oyo Karakonis again, Aquanatica, Kaiko, Zite Wota, no Tengio Keto and Sinsam, Tetua Quetau, Kaiko Tatagun, Netemuagunata, E Karango, and Tengio Quitit, Wind Karaquetau, Tau Ritan. Ne hiti yote zara tengeo kwete klasen tata kwena okandeo a te usoto jire tate. Anakwa ite usonda ngede te kaya kwa tenote hayo kama ngewe na kweta uteki saisi si kweta ukaata te kwa ham te o tuen zama si nekheria kum. Nakono te anakwa hiti ki wakiri si okame tuye derta khaskam bori ete arana hota kono wakiri e sokati okwe akam jikam. No wakri kwena haa kwa haa si kiare kate kwa mjika tiu anisoka tigwe iyo kwe tau kuu kwa nkantawuni sa kia iha taiku te wakri te kuu sonda jikere kakame a wakri kwa na tenge ukete te unako inhe te kwa itatim te saye koko otati na kwe te kubuhe wotatim kwa na te kantawuni sa a arwakri ngitresu o kwa usikuye ni te kwa wakri te unako inhe kwa mjika te unako inhe zambara An onyo karakoni sa cheka ven akunya akzambara te no kai a hono chahia te hoji chaki cheka ve kwene chao somme se kwita o kai a watan somme an onyo karakoni sa kirikwen a kwanajika somsu kubutati kwanaji baibale chaki tara prasen chakame wo cham amkumde chatua ka kwe chakai ko hamde kano chamua gwen uya gwen hang ten unsikan unka yuk nisom tres uya de kwa ve Uika Kohoji, Rapra, Babel Soki, Aroj, and Uika Okonajika, Atre, and Onyo Karakoni Sakiri, Atre, a te Kauha, that Tin, Sundan, Edit to do it, Te Zarata, with Te Kassin, Te Akuya, Te Katekatan. Adi to do it, Quaka, could you take ya, Tijikwaneki, come to get to Ejo, Avasit, Quizi, Temu, Kotamate, Avasia Mahan, Akuya, that take the Yetim. Kwene teki eka mjika kwi jikita matete avasio kwe teo kwe kwe nisi kwe uwe ati zego tunu ngita ikara uwe tingandi kwe unsa kiati nge tingandi kwe unsa kiati te avasio kwe ngita kwe ne te kwe kwa kwe nge ete osom kwe nge a kwe uwe ati tunu beibale ndetu agwe uwe ati rapra agwe uwe ati kereka ya kunga agwe uwe ati Kai kusa tun kwena nde tunu kiati na tati koma atareta Bible. Te akune kodzi kai kwa kwa vengi ukete ukwensi kite kwa unisa aaro na kwe tau koro koro sina kwe. Te ongi somu kwensi kuya nusonda jiti duete te ango kai. Te akwensi tama ayosa kwa unisa kiri ham kwena aete mua te oheri okwenyana akwenyana kuitati te ukwensi kim. Mate o sonda is o ik and tiu anisoka timiagwe ti onyo karakter unisa kia nita unikluto siti uongwe titu wangwe tau tonde jamata to ati kaate to ati kiavate to ati amate tuen karaka ekaroho to ucheka wesenrati reinart kulabeka punda treisen sonda ima a gwe ekwe tau de wakwe tau tonde jamasa takwe tau muka kusmusa maki sonda ete gwe ekwe tau Kaitwa goreta. Aziti amare kamsika tuwo hazi tuzingie ati saano hiti yote kaiku kwa kaiku sikimu.

0: 107 qohe ka khono niega FM de mona checka tsamga Kimberley studio so ka te o sam tio bora te ke Rico Rex Maliti ne Desire Katsoro ta bora te aswere masate o tsam e kamdam sakana akase go tao akere ya go tsamtsika 20 akha yaka go eti o nqi ane soka platform 10 studio soka ninge akai go go jitiwo ta note xoxa e xare go tao muwa go sonda xeso u itsamtsi ate word ninata te e karetan ne ncice so e hito te question aga o Kimberley studio soka
1: Bama bama kenti khante kete ma radio XK FM 107 konya kete ma 27 ek asken o kete sende tete mene Kaiser Chiefsa Golden Arrows is a jemene kente ya ma den kusika tete mene kente sede dri ire kam tuek enza ya msene kote ya kovene tete mene kane tutsa mspani sa wikire tete mene tete khasan ya ma te Betway Premiership tete mene wate kwanu boom pelas tete mene ka new spread ka avspani sa tam yoka avasi ya khao khata teo kene mene tete mene wate wikire tete mene kate ya ma te Kaiser Chiefs a tema de kwano Golden Arrows is a tema de kwano khasa ay ko enqinqa xa de ko chiku chiku de tin si ava se tema de kwano tek tema de tin a tema de kwano ngicama spanisa yet ngwem ki tema de kwano tin ni khas de khas de khasa ye bora si ki tema de kwano a bora si ki tema de kwano Golden Arrows ka Kaiser Chiefs ka tema de 10 si ka tsunga ya bora si ka ka tsunga si ki de kwano ka ka bora tema de kwano tin de January a bora si ki tema de kwano Kaiser Chiefs ka Golden Arrows ka tema nokon 10 ka khatswe tema nokon sponsor tama tema nokon ngiyam ka tsi ga sa tsi ke Kaiser Chiefs ka winner na 10 ka te khona tsam ka ga sa okira ti we kire tema nokon di niende o hostes tema nokon a okira si Golden Arrows ka tema nokon Kaiser Chiefs ka 10 ka tsonga tini te kwa ka nwa ko men tsi we kire tot e ka tsam sponsor a vasi ya khwa ta ga sa we kire te a vasi ma nokon tla ka mara tini tema nokon na yo khave we kire si si ka we kire sena te Kaiser Chiefs sa tema Golden Arrows sa khasa bore 3 risk ko kriya go chekhono kha isi ka tema ko Milford is a Devon City sa bore tema yam sina go 3 risk ka tema ko ano mama sorry maruma galang si sa tema ko Orlando Pirates sa bore tema ka tema ko ano ti an ko kri na ma go 3 risk ka khasa tama ngwa tlar go asbani sa chekhono tema ne Tears Galaxy sa Chipa United sa ko kri tema ko ano ti yam ma go 5 de risk ka so te kal ko din sika Firu we crazy tema nokon Betway Premiership te yamana ko ntsika di 20 September sona kha tsika tema nokon te yamana Spanish ze qare kha ko kha tema nqo ze tsiku tsiku da di tswa Spanish ze nqo qare ko tema nokon dri borazi dri irse ka yamago te kon fo if there ze ka sia ko Chipa United sa GS Galaxy sa kha sa nqo qare ko we kriya go tona te ko sona ko qam ki tema nokon tote ikara Betway Premiership bet ze da avasi yamana ko ihari te tema nokon Mavalori Sanders Keter Marukan Tia Marukan Chundak Pende Kahasi Orlando Paris Tia Marukan 16 Pointi Kangorona Kahasi Amazulu Tia Marukan 60 Pointi Kaita Makatia Marukan Data Kakusi Kikwe Kaiser Chiefs Tia Marukan Wikida Tia Kausika Yamango Tia Marukan 12 Pointi Kaita Marukan Firika Kusi Kikwe Chakun Milford Tia Marukan Yal Pointi Kasi Tia Marukan ifuka kusikengwe tyagone tyamanukan Kaiser Chiefs ta wukira tya Golden Arrows ta mitya tyamanukan khase 7 point ka tyamanukan akaka kusikengwe tyamanukan tsam spanisa nyuma tsarika tyamanukan 3 rete set yamsina ama khuyo yamsina gukira tin tyaman kwa dit men te twa te kese ko qoko ko ya kwa 3 re yankie ko te set tsam sen ta tin tyaman hi tsi bora te ki khatra ti tya zere ka tsono recollect smile ti ta tyamanukan ke kho yo yo te susu na ko kha SBC Sport.
2: I'm going to go to the Premier League. Mtima agida na kwa kwa kwa antari wacha mungu kwa mtima wakizar chifu agida chikbe nga wakiku antari wacha mungu kwa daga chichana kama kwe kainkle kwa akuma ke XKFM wamurto nchi ya wakum na kire khasa ke keima kwa agida na kwa kwa kwa antari wacha mungu kwa kwa mange na bula meki dene kwa kwa mange yenge na kukru mange shukukuna United Richards Bank mange shukukuna nimeke tritube ke kwa antari wacha mungu kwa chikwe kwa kwa ni city sa amazulu ke kwa na mange 1-0 mange amazulu mwa kwa ni city wacha Team Ege Kwakora Tabula Mangame for the Devon City Gagona, Orlando Parisha, Marma Galanzi, Kikwantari Watsamu, Kurmanga, Liverpool, Gatitasin, Gipianda Pilimanga, Kosinis and 12 points, Kikwantanida, Chitasin, Abdi Pligi, Kikolden, Eros Kanikuna, Mangi, Yigi, the Chua, Terebatsamu, Kwakwagi, Siva Pende, Terebatsamu, Kwakwatrebatsamu, Kurmanga, Chitani Kira, Tongatskasun, the first 11 in Akawaki, Kuchikwan Kizertif, Kanikuna, Mangi, Bolamaklaki, and Akwaki. Kwagi Kwatsu, Ronaldo Lena number 16 Gekwa, Frosla 39 Gekwa, Antrebatam Gekwa, Breaky Gross Monkey, number Agent Fierta Gekwa, Miguel Monkey, 84 Gekwa, Antenet Tabu Mulishani Monkey, 42 Gekwa, Lebohama Bua, number 6 Gekwa, Tetra, number 5 Gekwa, Abrams Monkey, 35 Punemonchi, Mardiatin Gekwa, Vilakazima, 28 Gekwa, Antenet. Batman manke chose number 11 ki kwang yige agawa ki kwang zo chala kapu kwe bula ki kwang ter manke Fernando Achigas head coach ki kildar chif gani kuna sim ya line up maka ki tana achong na watere bacha manke kora golden eros gani kuna kam chigas in picho glada manke tana a twin achong na bula kwe ki kwang teri bacha manke komboja manke number 27 ki kwang glamini a 24 ki kwang teri bacha manke kwa kora manke Achigas ingi mabasa wa 38 ki kwang tene si tole 29 ki kwa sezo ya number 3 ki kwang maluleke manke number 20 ki kwang Maxwell 25 Chuni at your number 18 ke kwa antene Kutsebula gea kwa kwa 36 Kumalo Sware manke 41 ke kwa antere Bacha mge kwa kwa mge bula Maakieta na kwa kwa ke kwa antene Sijala kama kwa gea kwa kwa Akuma skama ngomi Riko riks maliti ke Tazari katsoro ke Sonda kumkuma kwa sa uge Pula maakieta na kwa kwa mtima kwa Agea kwa antere bacha mge kwa kwa mge Nuka kwa di 12 de Ye gea den drone Polo kwa ne Ke kwa antene golden eros mge Sasano si hoi mge Golden Eros Mange Masanta Wani Mumege 2-1 Wacha Sabule Ge Kwa Kwa Mange Gatika Singi Liha Chwa Ngandani Ge Da Tongi Kwa Antari Bacha Mange Kwa Kwa Mta Hungi Kwa Mange Dana Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa 3 Minute Mbula Kwa Mange Kwa Kwa Nige Kwa Antari Bacha Mange Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Antari Bacha Mange Kwa Kwa Kwa Mange Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Antari Bacha Mange Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Kwa Lachikasinge lokcho angu mangi basanda wana mai ibola mangi tena kuka bola kaha imu to nakpende kuku amparich kwa ikoli ke 16 pende ke kuku anga kwidi plagi tere bacha mungu kuku amazulu tere de plagi ke 16 pende tere bacha mungu kuku kota chidu kezer chiva tol pende milforta yal pende ke kuku asikune United wa yal pende tere bacha mungu kuku mangi bola kung mangi mangi tena kuku kuku anga singe sando zidini mangi bola mukla mugu na yenu tene kumi bola tene bacha mchinge kuku kuku tere bacha mungu kuku kuku chijala kumu kuku kai mukwa akuma ke kuku Sauge, Bulamaka, Gieta, Aquacura, Masinke, Panini Kama, Golden Eros, Katuinova, Kikuanga, Kagia, Mahai, no Princess Magogo Stadium K. Kwama so kiko antere bacham hukur mangke omke meiwa kiko antere bacham hukwa we game ki wangi kajer chife gire chi antere bacham hukura pali ichi kai bhula gacha ya tu kai bhula antere bacham ki hukura chita singe wangso bhange gacha kisi golden eros gani kuna mangi gani ni chukuna I bhula chotu druwa gi gacha la antere bacham hukura ngauda agi da bakhne ko anda tang lekwa akumasa bhula magi dana kwa kwa
1: Chiamore quano, Spanish atama avasaco caparo is ki take an amarin chimer can take eramatima. Alfred Chimpasika, Chimaragar, Capuro, Ekaramagum River, Matimorgan, Alfred Hamtamati Avasia Hataya. Spanish atama caparo, Yavasia Hawaka, got a chickle cursor, Chimta Ikarasavas, Ekasi, Bore, Hasavasia Rita, Atimorgan support and Tamasego. Stadium six or a hot quantum music to green chota ikra of segurita. Kaiser Sip support and a Timorukan Hanatama Tiam Gatami Timorukano, Tahunu, Golden Ero support and a Tamava Siamano Harati, Timorukan Security Avasman, Spanish and Numa Carago, Chickle to the Tibetan Premiership, Kasayam Katiokrinamanda Tinkasika. Timorukan Kaiser Sip Kansinda Fernando Kotima Kamjamaha. Apa siap mana kaca dia? Giam sinza mukuka dan jod era kan kioka. Inca si wakiri wakiri nak kau inca kuka kuan span saja macam orang kapar wakikan aku apa siapa cerita kapiaru si kue. Cami kekar demen kapiaru demen kue tu beri demen kelas nak kau giam sinza kaca. Ukara kau ngam saja orang kan kara kara giam si oki. Nafar kau kau beri khusus nak kau ya kara tu si kan apa siapa kara kara cipen kau. Oh jaga one two ngam giam sinza kau kara kara cipen hak kau kan kau tin. Ya beri je kau cipen ada kan kara kaca. Maru magalat sa kaji, chever gan giam ka na kara kapar. Maru magkaji kusin kara Jeff and Jamki. Amat out ako kung ano ang zapasya kara kada. Amo gan kaji kuya ng tas na ngiye kara bora chever na kwan. Gan ko din kaisat si kaka out ako wata. Amo kung si kaji, gan kaji maru magalang katuya sa kara chie maru gan kapir miya kara kada. Chie mo ade kwan, ause zeta ngiye ka ang kaji mo na kwanu. Maru magalat sa kaji mo na kwan. Guanam kajin cuman tuendip iya misalnya guanam kajin kiawan keluar tuan semarum galaksika kapirat samsei kimi yang kerana kie yang kerana kajin okai tersip kaji amakosip kaji kerana Jeff and Jamki kau ekipasi akan kerana anda kerana kerana kiamza one two kiam neng kiam muka kaji ku kerana sekarang kerana kaca marum galaksika tu yang utah kau kerana borat samsei cuman kiam kaji kau ekipasi akan kerana ku kerana anda kerana kiamza kerana kaca kerana tu yang kau kerana borat cuman kusen kaji sekarang kerana kaca chatlini kiam Aku rasa aku jep entah dia kata, maru mereka jibora cuman aku nak nanti aku tak boleh jam zalinya aku taraha. Tuh menitnya cuman aku cek sesuatu yang dia. Kaisar Chief kaji giam entah aku nak borak apa lagi, maru mereka jep utara aku nak jep entah betul ya kan aku nak borak, borak aku lainnya aku dia khaman aku cuman aku nak taraha kata, amma kosip kaji giam entah nak jiborak apa lagi. Ama kosi kaji cemo ada kuanu bore ama kosi kaji ama kosi kaji cemo ada giam kana ni bore ke apa lagi sapo jana itu eh ha pada cemo ada cek yang ada drius ke yam sino kerja bumbella ste jim news pereti ke cemo usman satu mega nyuma ada kerja cia awas emang ada hatwa ama kosi kaji cemo ada nama kosi kaji kem ne kem gore kem kana ada awak je ke cemo hatwa gwan gwan chin 1 2 1 2 get what Golden Eros kat outa kau kada kukar kau kada berat sama suki deh kau kira pasai kau kada ambak kusik kaji nanti kau kira kau kuzung berat ya kada sama suki kuruka kau kau kau kada kukar kau kara kada Jeff endam bisikan zat cemana kau kau kau nyaman outa kau kada 1 2 1 2 mungku kada manzak ma pasai kau kira kamat kau kau kusik kau kau tuya kau kada kada berat cemana kau kai kai kau kau kau giamza berat yang kia kau kaya kada sama suki berat cemana kau yang kia kau kara kada cemana kau anu Twendi borat ya mereka dia macam kosi za golden era sesaji, amak kosi kaji karena kadang amak dia kapas ya kagak kian kagak kaji kau juga bergerak sana. Eke aku tu ya karena kau borat ya mereka kusin kau juga tengah anjir karena kau kau giamza. Aku cakap aku tu yang dia karena kau giam giam aku buat aku borat yang dia karena dia macam mana? 3 minutes cakap kaji dia apa dia mereka guan amak nucu nucu. Amma kosip tanucu golden arrows kau kau cemak guanam kan nucu cemak dukan kanker ada guanam kasman sabar yo gawat tua ye kau kanker sabar dama kung sabar cemak dukan aku ada beku beku kaca cemak dukanu villa kasar kau cemak cika pin sabar ye kara ya ye kau kamp sesi kau kara cemak golden kaji uca kau kara kau tak kau kiam sabar cemak kiam kumki amma tuh esen kau kiam kanker tuh ye kanker amma kosip kau tuh ye kau tuh ya saya kau dabora kusir kau kau kiam kaji kau kara kau kara kau cemak hantu amma kosip kaji dia mana tas leni Ya aku dah berkuat kau di golden ka, kau lagi kian kau di kau berakus sebagai aku rasam sebagai sebung dua kamera kau sekutu ya saya aku berkapiru kret jam ia aku rasam sebagai. Twendi berat jam aku zizin nama twendi nine, hamce maaf saya aku kau kau rasam sebagai berat jam aku kanu si chole. Bor yang kaya kalau cara cara cemana dekuan zizin nama sesama buah ham cemana ji cemana dekuan, ama kosik kaji borakan katin temen golden air tengah orang berikir kaji guan katin temen dekuan, firman itu cakap gitu ya kalau guan angkat kang katibi golden kaji golden air kaji cemana dekuan zizin nama 36 ham cemana dia osik cemana dekuan, kumal. kumalo ti gamta ma ti ti ma ke ke ke ta kumalo tu yang ke kara kara tsam sik ber ka du khwa ta ama ko sik ko ya kara bora ti ma ke ka bora ku sik ya kara tsam sik nga za pas ya kara kara ti ma ko na ya au ta kho kho ta gwan ka tin gem na gem e za pas ya ka kara kho ta nga za kara kara ko ni gem za 1 2 1 2 kyan kan kho te tas le ni ye kara ti ma ko na ko sen kara ke ke ka kyan kara ti ma kho kara ko ku kara ka ki pas ya ka kara tsam sik ama ko sik ko di nga za kara kara ko ni gem za ya au ta kho kho ta ke ke ka kyan kho nza pas ya kara ti ma gwan gwan villa kozi kham ti ma au ta kho ku sen ko ti kan kara kara tsam sik gwan ka tin kham ma tsu ko gem gem ma kara kara ti ma ko na ama ko sik ko di skill ya ko wa je ka ti par ko ka kara pas ya ka kara ko na kham ma kara kara kham sik gwan ka ti gu ka ha ti ya ku ko ko ye kho ti tu ya kham ka tu bor ya ye ko kham sik tu ti ma ki pa ma per kham ti ma au ta kho ka ta golden eras kama 5 minute yo kagete yo khatim na dikike ko yo khatye SABC Sport
2: Yamang ke kem tang wa de tene kira tsu lagi kwa tere batsa ngi kwa tsu kwa sungi 00 ga spiri chaga chan tsa ngi kwa kwa tene batsa ngi ho mangke golden arrows ki kapu tere batsa ngi kwa kwa mangke tsu ngi ke na kwa kwa Shoglatan Tamakwege, you can enter Batanga Kokwa, Polikura Manke, Klanene, but 24 Gifa, Tongwara, good table, Kunsima, Sitole, Quatiaguna Terebatanga Kokwa Manke, Captain Awaykwa, Hoko Manke, Pulashima, Terebatanga Kwatanga Kachot, Kumalo Kiaguna, but 36 Gifa. Mantira passi lei una terra passa un viejo qua papaso ci mana per la tua bole qua terra passa un viejo manche in ora ci passa un quale qua manche c'è la settimana quattro ros la che qua c'è un viejo qua barman no che cao tu ia per qua terra passa un viejo manche canzi non trovo una dan qual che c'ho qua anche e ti che qua cona una terra cucho cona che cosi nei sempre con antene con ecco nei quando abram manche Tene kia guna bacha mungi kwa kwa Tetra chingwana akala toa bula kikwa Miguel tena akala toa ya bula kwa Chiantla mungi kwa kwa kwa 6 minute tra nga Kiri kwa dene wacha mungi kwa Hartman kutia gula nwa kongchi nga Rengwa kwa kwa tere bacha mungi kwa mungi kwa kwa nga reng nga Kosi wa kikwa Angwara klichwa kai kwa Ganzi nungkama kwa ere mungi sobe kwa wana Iti kipula nga nga tene Kwa kuna ipula tangwara Yero jala derbatan kwa kwa kiki kwa chikwa Ke kolde na rukun kwa mbanja chingwana Kwa tinjwa ya pasa kuna Chikla su picha ndada Head coach wa kolde na rukun kwa So ya bula makla kele na akwa kwa kwa Mwana cho pasa kwa tene Sitole chingwana Kutu ya bula ukonji kwa uli kuna metuwa chingwana Kutu ya bula Hapa sitwa ngali kuna tene tafle ni kuna pula kwa chia Icho ngali bula tene Chikla su mno toki kolde na rukun Kosi na isa no choto ne wacha mungi kwa kwa Refrosh la Chitka sumwa chunia dion Sis na bai teni kwa Captain Cha mungi kwa kwa kwa Antara wacha mungi Chitka kwa antara wacha mungi kwa Mikwa na chuchu lakuna Dana kosi Chitka sumwa Tom kama kwa kwa na Kye Labaka mapuwe kete wana Pula utlenga wa pula Tuwaka kutari wa tsangu nge kwa Pula kia tsa kia Pula kwa nesiti Lasti pula kia tsa Tari wa tsangu nge kwa mange pula Tanguwana kwa chi kwa mange Tanguwana skwa kwa pula kwa na mange Ki pe tlan kwa Runa lo lena nge kwa Tari wa tsangu nge kwa kwa tisa kwa kwa kwa chi kwa Kol dena rush kwa ni kwa Tuwaka tari wa tsangu nge kwa mange pula Tanguwa chi Frasla tsangu na Echo ya bleka chingwa kia tazle ni kuna Throw in ke kwan tere nge golden arrows Yuga ni kuna tere bata mungi kwa kumangi pula Tanghwara klad kumme Anghwa tune klad kumme nge kwa Hale kuna pula dudu kwa chia tere bata mungi kwa kumangi Nghwara Hapa si chingwa kwa 1-2 kwa mabaso Chingwa na wana pula kwa antene Nghwara pasi kwa Hale kuna tere bata mungi kwa kumangi Golden arrows nwa 1-2 kwa kipawa kwa mpancha But 27 ke kwa antene Trigger la ni kuna tere bata mungi kwa kwa Nguara kwa choka Chitka sun kwa antene Paga shu shu Samaro McCullens Terran City Milford dana kawana kwa tere bata mungi kwa kwa still is Nenguma Crooker, United K1, Neil K1, Petley Crush, 48 K1, with Jabal and Portugal, Kulikuna, Petley Manke, Platin and Chilagi Kwan, 1-2 K1, Dang Hana passing like with Kulikuna get, Kosin Latine, Cross, Chikana, Wanapula, Dangu Jibal and Hana, Filakazuma, Patiaguna, what a shot up us in like with Kosiwagi Kwan, quick Kiaguna, pull a play on Latine. Chang get a Gramanke, Refreton, Palaku, Guan Tom Tetra, Palikuna, with some good was Central Lane Kanigula, a church in Yabulani, 10 minutes on Gere Clower, Pentua Premiership, then among the club from Yuan, not Tono Toga Spanichanga, Chaklasan Gia Kuamako Bridge, Stadium Kiwa, Kuamaso, Spanichanga, Yaku Kakwe.
1: Guanam is a play on Chiman across in Mikarada, cross cruising ground the Mexican Taral comes to Gubrocus and called Devin Donkey. A Macocha or a Chimotocano. 1-2-1-2 kept up for the man's up as Yahoo at Chiman Hunter Golden got you one with Namakos and Outerwater. Chancellining here or a cruise for a cake episode Golden Cloy and Tweakangar Kauki. Golden Air Study Guanam got in Jim Cousin Yahoo. Capuro Mia Caravara comes to get Chimotocano. This is number 29, Sichole. Chamati Timarugan Sichole. tawe kia macam golden air kaga cemer kanun amakosikaji bare cemer kana amakosikaji kugar ko cemer ngam su di kara kota cemer ben tabu mulusani ham cemer cemer kara de kiba mikusen kara ku amade lenar no nal de tau cha kota lenar no nal cemu gor mata kagar ka de pasya kan kara baca kusen kara cemer kian kan ka zuzun nam zi kusen kara je ve jamji amak tau cha kota de kugar kara kara tam se cemer kiba mki amakosikadi bara chemare kanu amakosikadi tuyenge kara kuda bara ek ek yangiye qayafan golden kadi golden eros kalchi jefinda mu jago kada chemare kan tell me ni wanam gachi ni wanchu wanchu kusin kara kuna za chemare kan kara kara tamsuki wanam ga giam ne giam mu kuka direta kugara kara kara iron gachi mana kusar kuna za kam tuba se kara kara dimen kalpa giam za kia kam tuachi kugara kara kama guma kusika tuya ya kaya kau jago kada bara dimen 15 minute kaki dia kama kusika wanchu wanchu kia kam kara tuya kara langsung chemi tu bara yang ye kaka kali giam za se treko na na kachi mare kan kara ka kone jemare kanu golden era study jipenda mi karagara jemare kanu ota hogara glamini glamini ku karo tuma gara iron ge jemare iron 1212 yenge karo dabara tamso ge chatle ni ye pacha amma kosi kaji ota hogara 1212 yenge karo dabara tamen tagna gem ninja ge ko bora temen ko sikara gara golden era kaji mikara di bora ka pare oki golden kaji jemare kan jipenda mi karagara iron kham jeme kya ka pachi 1212 ana jamna jemare ku karo glamini ki glamini kham jeme ota hogara tamso ge jemare mabusa mi karagara mabusa kham jeme kiya bana ko jemen si chole bi kaje si chole ku garo jemen kon kharo da mabusa amki mabusa wanchi wanchi ku sen kharo garo da jemen ki pamki ki ba mi kharo garo golden era ka ji kharo garo iron ki iron ku garo glamini mi kar a glamini ku sen garo iron karen kya ka to tu yange garo da bara jemen samjhe ki boran ye ko leni ko a wa kara ba This is number 11. Bartman Kiawara Tawa Atimanak Namba Kusukam Tsun Sabara Yangiego Tancha. Karagara Kiba Kangaratam Zil Golden Car. Kiba Mikarahata. Kiba Makota Hokosungara Glamini Mikarahata. Glamini 1212 Mugati. Manzakama Pasegura Demonic Ekea Tarama Busanki. Borangiego Takan Kamza Karahatam Suki. Vietamati Golden Eris Kogan Kotini. Ibrahim Tamachi. I was 17 minutes to get Yamata. Kosimachana Hatimanukan. Picho Golden Eris Kamataka Mugari. Negiam dot ikriya gerta mabusan kia kora bora mabusan kau jauh kau muncul gerak kau macam 1212 kian kang kaji mabusan giam negiam gora mukia kau pasai gora kau ke pasai kang kara tamso ye kaji cemo dengan gelap ini mikarol bora ye kau dengan gugur muncul siapa amakosikal kau jauh kau kada cemo dengan amakosikal ji crossikal ya kau bora cemo dengan ichi gara kau tamso leni gara kau dengan giamza cross cemo dengan kham cemaji

unaritensiwen ohe tahono nyeha FM de a romansi tiyama tim chananit and tonis akia inte tiyama kwita aka tim hey es yeses danete anahwa inle win atanete ha kwasia kwita says irisika herisam nete tua kwita kai kuzi kayako kwade tiyem te avasiatak em ehe te mona te priya kesika zama ta kwana te a kunye te tsone sa sonda ejike tsaita tim kwana ku sonda jite tsantsone sa tsai kutati te monke a avyeke a khamagwanqe ana avyeke yakweta o gheri na gwa tiyo jao e exploration sa manda e khamsa no ke tsamjuka te tsai kuno te mu na date u manda ejite I kara jama gore ende u khuji ate hiya goreta Tidwate jamata timiyete ni kunu te omanda anji te kuka kwa kaji. Kunu jao oke, chadi kasen onga ke, chadi nkaya kitama. Kuka mchika te kama kwa kaya ati jawa kove kunu sure tukurika kwa ni hambe hii kwa nkaya sikiti jaunu nita hati te kuna akam jite te giyama ho. Kwa na ete mu nkaya jikitama hii kwa jite khanu te unkaya kam jitama te manda kwa ta utuwa nkarakta utatimu. Kwenye chao ngai kwa mechamu manda ngeji kunu navya keke cha huwe enyati ni chami manda ngeji ava kagwe den stakheti kewa kwa kagwe vun stakheti ngu o kwa kagwe donar da kheti sangwe preda kheti kang ame ti kwa kagwe sangwe kwenye dua kwa jingi barai kunu tuwe tisike ya makwati ya kuyana kwati aji cha kwa kukake eji chao ngeso manda kwa chakla ukeji njao osikitama ata iha chamu cha anakwai Nda uja uji cha hiya kwa nita cha kuka kwa cha uja uji tana au uji cha kwa kuka ni cha kwa waku. Sule su anisoka tama ata iha cha ukasen hoji cha oezwerke ji cha kurika wada kwa na jika cha uja veskende klasi kisi kanu cha uveskende kurina wada. Temu cha avasi ya wada nkia tuche tini cha utuche cha avasi ya wada cha ata iti kateko churuna huji ahii sabe cha avasi ya wada kwa na ika cha nda ikara huji cha kuku kwa gureta. Aji te mua te sonda eji te jau katatik eji. Akwana jika te ya oro kwa te te duwa te te unaku inisi o kaiye. Sonda eji kwa kwa jite uogo ji te unaku inisi o jite kaiye. Nikieka mjika kakauni se cheka kaso kaiye kwane prieke te keke da tinrado siki. Kwane prieke te kawagwe te unaku inisi tama kubunu ui. Ne tseka dao siki te te ne tengo anatek ea khate meyengda wakwe no mehetwe nukwe tante ena ngo kome awo tuwe nukusu kuru kakwe.

taa tsa dawa tama suri hai sin kia yin to di kia re kaata hii to te aan kia nima tuki gala nai ti kuya te wei ti ntaha 7 de daha 7 de ti kerge tsa kun anga tsa taa koma tsa tau kou sa ngui ki kano kerge te kun to wei tsaka kwe te kuiti kresten kuiti aa ne a taa kwe da kerge kun uko kungo kwe kia nima trausa tina a tuna kungo kona eoro kwa kia nima kama trao trao kwa ta trao kwa trao kwa trao kwa tesa kia nima ne uka ti kuye kwa tito a nye gobe sasa de kamo sonda ka tse to nye kwa kwa da tuwe iri ta marto nye kwa trao tun kwe na to kam a wuko kerge kungo to hinka tebe kwe te hinka tebe te a hinka tebe tsa mungo gobe anzasi na matza a hinka tebe nye tsa a Ante hinka akum, akuye tsa akum kinyan akum, saten mo. Tsa mungo gobe ma, tun e tsa simu akum. Mana nga mungo ma tiye gawka akum, nga ten nga tiye nga tamo, ti huwa hiwe, na tati hiwe. Tana kwa hi, huti, huti, hi, gimu, tsa tuan, tsa tsa tawote. Khama kano kata angobo na tsa tete. Tse mungo be, hinto te kumku, kumku a, kwea eye tsa kumka. Nga to ti miye kwa asyewa kan, sanhe. Te kwom kwa gwenu. Te de ae ta akwe a. Kye nkara kungu. Kwa na nga ta hinye te. Ati kudye te kamto te suere ma gwenu. Changye te nkuntoro he. Ta ave. Ma nkuntoro ki changye te rita. Changye te nkuntoro he ta ave. Ta si tunu nge foroman nkuntoro ki. No ta ak foroman nkuntoro ki changye te kam ta kuyika te damme ta. O foroman damme ta kuyete. O mungu anku damme ta kuyete. No atabe tute tsasi tako mkaji kwandwa mkaji tsasi ngundore angi tsasi no kwandwa mkundore tsa ande be nqa gwa tenye tika tsa ntaga tsa qete kweda subu kwetsa qoyete komo de makom tikwe itse tsasi nde u force the eye of madeg dominate the eye dominate tsa ango be angundore tsasi orahe tsa khatse qete kwana subu suna qoyego nqa khuti te kunye nngwe kwa te anti khubete anti teta ve kudito te o ka kungote ti a te khwete mungwe ka go kwa tlo tamato di nqe tswensi ke khuwe go e te hi profita kwa jaote no na te nkwe na tsem go ge a kwena se ka di nqe ka profita na ti a go ge a kwa o ye kwena ga o ye ka ne ma sebe ka ntsa na hi ga mangome go di yere go yo na anga ya tesa te de awon na te ukwenzi ki te nye kusenye tukwa ngen dukuto tukwa te dukuto be te abe na ta te ina dukuto kuta akwa na iki ngena te kaya kwa kwa te dukuto kube ina akwa na iki ndo te abasye kwa mungu kwa mungu kwa kwenye anata ire ta ti nge ya ura kwa angwa toti anga sa seba ka tema otam odin ea te tinza nyadi ea mungu de mungu anakwa ina anda ati kuye di kheri kate nto koma ato di swere mawe te an kate we ma de ngungoro ki te tingre ta cha mwese ma ngin waka kunu kwe cha kwara e kwara be ama onna oro cha kwara na mkoma tun kawa dama kwe ke e kuchu teki anta hini santati cha dukuto ta tingi kuje cha kwere kwa cha kwara kwa akuchu na natate hini gwere kurito te kiare sen kumku oka onka wore sama kwe at ungo kwa no ti anki khere te no khere o se kinwe swe ha di swe gwen uribe ko mo khono ai go te kun khona ai go tinyo to go twa yahi no a go twa ya danki no a go twa nye go e sa sa je tse o sa tu no an di gang ai go tina e na tse tse o sa ka go na te tse o sa ana ka go te sa nge hambe tana ka go te manam nka tin o go je a khuri khuri ete Koko je nkwere, koko je kung, koko je nkwere, koko je kung, tuje maza u, kung kara kotena. Dika andai ki khani ya oru nkwe na ana, ay na ay kaika, tuite osa oru kwere na kakote. Ataka, ataka no koko jaka kurie di kwa kate kungo kutam. Kate kungo kutam. Na, kakwa kiare na kwate. Takwone ngen kwe na, ako jisi kinti, ata nkwa siyeko kungo kuna ngen kwe na mwote nu. Kano koko je kuri na kwate. An, ako kaya toki tiku wote na kwa. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

Die 13 minute ke teng go tikeng no se se ke kon ke radio ke ke fem ke mo ke seng kom re tru ta ngo mo tsa program ke tso te ke ta kinga da so go le tikeng ma tsa program a ke ta outcome ke mo ke ya kinga to ke koe tse ke a khona wa mo tsa program ke ke mo se ne ke komo se ta go mo tsa ke ona ke khisi wa ka ngia wa ka le ke leng mo tse tena ke teng mo ngwa go da sa kana tema ntangam akita outcome ntse ke seng ke mte ka kita ngota ka tnga ka ya wa fersi ke te kene kona bible ke ka fersi ke te kene kona mte ke tan ngota ka mlem te ke seng ke te ke wana ye wa kama he de we ge ka longsa ka ku ge ka he wa fersi ke ne ha wa de kene kona ye wa kokome ntse ke hang ke kontene ke a bank ne ha wa de ke tlitse o ti tro ke ka yunga dawa no ke ke tne ke ya a wa ntse ke sen ke fersi na ti te he wa ya kama ke de mo ko ke ka long sa bo ntse fersi ye wa kama ke de ke ka long sa a ke ta ngana kwa fersi na ke a wa in Thessalonians 5 verse 17 and again tawa tibikun kuna ye wa kama kika ya wa tibindilo amo kitania avindilam woko ga kia wa bani tibindilo akia kai wa koko mona de kika wa tsumunu de kika wa oyi de kika wa do avindila tonga chupan ngo de wa kilong sangai tene gya wana bibla fersi ke de tene kuna ye wa kama au ge tene wa in Thessalonica 5 verse 16 ela gya wa pren wa ku ke ya kan bis altet blay pren wa kan wa sha ku ge ya kan tene ge ta wana ye wa in Johannes 4 verse 19 enage dawa kangin ngong ke ka dagatinga kangin ngong ke ka kikatinga ke dawa wa kawa ada kya ka dagatinga kang ko ke dag asang ka makita ne ko wo ko ka gya wa in Johannes 4 verse 19 takita wana yetne awa pasalam 119 verse 105 agiawa kaqankwen ngana kwa kandiyelu ye akanqhake kha yewa anawi yewa yitro wa pasalam 119 verse 105 tatna ona ke pasalam 117 verse 3 ke dewe wa wana ke tahotani dewe wa wana ke tahotani wa fersin he panin wa ke uha dawa ye dawa ke ngulong sangku he to sa kasi gidam te gida kuyikinga ya komha ya gin kama kwa seho tam te kia sun ke vinka o waka mta kwenye waka kasi ke gya oa di wiki klita puno gilo msa dawa o ti kwa hi dawa nguwa ya glonu o ti kwa ya hwa dawa yunga ko mta kia sun ke ka oa ngoi dawa tini tele akita ahangula tike gya kata ahangula versi kukuma nehe ya wordesan totu kagam hewa koko at nga nga wakita watini tali takatini tike he gya wapal nga wakandawalisha waku gihin dibidibi nga nga kwa katiti ke he awakomo nga ni a offer je tete wa wisi kuma ngani age ya kuna o fershe he du forgi dawa gya tutu
akra gita kinga adividi mokinga ganda kamoshi agita wa tumcha kiesenga tine chiki kia wa akangu ngawada wa haki ganda vordesu jihi gia seho ganda vordesu jihi a uwa chichike kwa ki kwa kumtima kwa gita kanga ya watiki hi agiga ngawada wa ki kanga ya wa pipila ngunguna agita kanga da kwa uwa ya ki kweka gi ya wa walimcha gia sengi pipila ngunguna gia makuwa tali vorda teke gi seng tengam a kanga da dewa kwa sangri vorda na ma gita ngunti apri ngawa tutu kwa ya ki vorda na kwa gi ya uwa Mta gya sengi kawa tiki kumkuma kawa sewo kanga kanga wizilika gya dawa gya longsa taka nga kanga katekhiyosa gya dawa gya longsa dawa gita longsa tanga fersi nga gya biblia nga dawa gita longsa tanga fersi ate ma uwa kawa tanga fersi ate ma uwa nga kwa gya uwa katitika kwa kwe ma fersi ate pra nga wa agya hinkanga Tua gika kwa kwe wa kwe katini kia wahi Mtetang gya kini ngwa mcha program Ki yi chwa ngwa mcha gya sengi kwa mwa nga tijika Tini ka gika wakilika kaya kuko ngwa akwe hasa Kwa mwa nga atini hatu sa kiki Ka kwa ngwa ki Aki lati ka kwa ngwa ki Ka ki kong ka kwa ngwa ki Ka ka ki fa Ka kwe u Chona ka ngwa ya tigli Kwa mwa nga ngulita wa Kutinu kigeke vinika Kwenu atina tusha kwe agia golo atusha atina tri Wakwe katini kia wamcha Tangge nkwa kina nga wamcha program Kien kumani kwa nkika chonu Nge mja kia sengkwa kwa mcha wala nga Inan tuinda kwa mnita Ie gien kwa kina nga sisi Mcha kwa nkama kwa nki mnita ki nikha ndiar takkien Ie mja tina kia siga maki atu ki Kwa mta kia ya kwa nga mta program ki kongsi ni ki kumasi Ta mta kia sengi wala sengi chwa mta kwa nga mta fita ki kwa

affairs ga teng ceceusa xoxa ka kuqomqomaga titema tikuyise he khani mcona tami he obscrefen titema tikuyise vers 8 ga tikuye kuno ak vers 8 gesiwate xonate aja khani mcona tami go a ceusa xhom dikuya nite khani mcwasi ya gatati kho diteki a tsonisikitsa dine tsa khani mcwara tsa qisa la go tinsa khani mcwata tsa angasa la go de khani mcwasi ya ceusa kiri go a khani mcwasi a tham dawe khani mcwasi ya ceusa kiri da tama khani tsa hi a di go di kiri ta tsa khani mcote go di a isa khonta ma tsa hi nite khani mangi a ga ke mekate aja manamboro nga ke he tsa mhi ya go de khona ana go ya ana satan mtsona ta kona satan mkhana mkuma nyama tengu ga e ya ga mboronga go hetsa mo go ene mboronga go hetsa ana go he ta mo gana kyane mtsoma ya he ya go ncija ho di satan mtsaka nya go di ya go kwa kwa ra go he ne ge ke tiqo no tsum khoma a kyane mtswasi ya go he ma hi nya go ve ga bana ga mboronga a kona kyane ama ga mkiti no am ga mkyane am ga mkiti ma ga a mboronga go si ane a go ro he kyane a ga mkiti ga mboronga go ane a go ro he no ga ma ga ma kyane mtswasi ya go em khoma ga bana ga abana go kyane mtswasi ka no tin ke tsego tin te tsego ga nne kona se ka ja tsha su di kra kyane ma tsego tswe ka re te mana kyane mtswana no mana te ando go mtswana ta te ando go mte ana go satan mtswana ta ni satan mtswana a ja no ke he tsamboronga ka ra go te khona kyane mtswana kwa a ja te khona ni tsum khoma a moti o tswa ka ra go nya go dima ama kunya go di kyane ane ja no ga mkurina ande ga mtasina a nqama go am khoma te ta ma nqama go hambe o khoma ama dibe kyane ane ja kone satan ma khamana kuma ke hetsa mndoko go tsuye nya kone te mo satan ma teki tsate go di kyane a khom ka ya ke te mo teki kyane mo tsate go di khum a khom ka ya ke satan ma ne ke hete te ga kwa ta te te satan ma tsuite go kyane wo go teta te kyane mo tsate satan ma se e kana ga kwa ta kone satan ma go di ke hetsa mtham ke hetsa mshubu ka tsa hinya go tsa ko go mahambe tsa tsama te kone ke satan ma tsa tsa tego kyane ma tsa tsa dino tseusa khum ti amega ra kona khum ane kyane ma tsata tseusa khum kyane ma tsa dino tsa yaba go tsa hinya go be ke ya go tsa o sa go ta mano ke ne mtswa tsa ne tsa a go ja tsa tego ke ne mtsem go ga tsa hin a go go di hin ya tsa ke ne mtsa a ba sana go tsa ke ne mtswa ne tsa go a ne tsa tego tsa go be tsa a ke ya go tsa tega di a de me tabe ne tsa tego discord go re go tiko ai go da kwa go a go iko tsa ite kona go ane ke tsa ke hambre go tsa ke ne mtswa tsa ke ne mtswa ne tsa ke ne mtsa tswa ka go nya go tego go ne tsa di o mkhoma tswa nngwe sa tla mkhoma ke hetsa ga mtlaedi kwa kgonya go kona tloma ka e ga tieng ane corona go e tlaedi kona go e ane ga mja ba di kona ga makweta kona ke e tseusa ke e kwa mbiri ha tswi ata mega tsa ke e kwa hinya go kona hambe tsa koro ya go go ndiro go anja tsa tego be kona a wa tsa go be tseusa a o tse a go tlonga go ata mega tsa go ane ke ne mja tswi tsa tsa ke a go be nge e ke e go go go tuna a go jana na go dungwa tego tsa kwa go tsa kwa go tsa a ba kwa go tsa kwa go hinya ane tsa ka ya go ke hetsa mthia kona ti ane re tsa khane mtswana khane matsa go roga go a tsa tsuko be kona tsa khane mtsa ga dekwe khane mtsa te tseusa tikurito go ta mano tsa o e ane a he a tsa tsa a go tsa khane mdino tsa khane makgo a kona tsa tswa ka ra go ikwe kona ga mate a ka ga mtsa dikwe na ga mdino ga da masim a nna magwe ga mkhane mnam kwa kona te a te mtoma khane matseusa nqam kukwe khane mantu kwe hambe te ga mke ja go ka

5 minute gidemote qinqa siyeva ke konke radio xkefm ngim te kiasin komtike tikem cha program no ngi ka ngi kogi akala tom che gola sende kita siga matai ngim te kiasin ke ka program ngi ya klekum ko de kani no ko de ki yunga ngi no ko de ki hi fai ke khashono ite ka kita akali ngim te ki ya siga matai ngim te kiasin ngi prisi ngim te ki ka ngi wa kangi Kia, Koshan Dakyan, Kigawa, Isibinik, Ganim Jagi, Kusawan, Gatinati, Yakalim, Japrohoram, Kiyi, Jangam, Gatinel Gita, Akalitam, Jagi, Sanki, Gule, Divigia, Yilisiko, Dadava, Yangwa, Koko, Nam Jagi, Sanki, Divim, Jagian, Yfilahit, Kia, Akadora, Kirka, Bunga, Kiyi, gumu kweka kiyi wa kalukile da wangwasa ngeka kwati yoti jala akita wakwa ngoya wakweka tini kiyi wa vanika kita wa da wakia fela kati ini kia khasono iti wakweka tini kiyi akali mta kiyi ya kanga mta kiyi sengi fela kati ya ngwa kwa sidi kia yunga da wakia kwa kwa sakwifu da wakika kwa wana onudaka kika la wakweka tini kiyi a kali o mja kiasa ndi wito nga kama kwa da klaka nkika kwa ho klaka mja kiasa ndiwe nukoka kia kawa skola makama skola agi ntuwa wa manga yu ule skola kaa gaya ati toa kwa ganki ndiwe kien kwa ganki kwa ya uwa panga wangri kwa ya uwa panga wangri ti kwa ya kwa ungawa wakwe katini kia kali imta tanka oke ko ngom cha program gi changi kan gya wa de ke fe la fet kenin imta ge sen ngal ko ye im ko to pran na wa ko ngo buti ten ti de ngo ten ne ngo strati kan kala gita ta ke ka wa on fe la pran na wa ti ti ti ko da wa ge to ya ge to mu ya ge to man wa na ya ta ta na yunga ko wa ko ye ketene ge ya kali ngan ngan ti ma ge Timmy called them to me or walkway. Kagia, Kali Unum to Gerson, Jagi to the Unum to Proham, the Kitat and Wako, a day Kikum to Gia, coming on to Proham and traffic and no Proham Ling, Inky, don't go get Kaletum to Ki. I heard Pinona to Kitas, see a much, I'm somewhere singing journal, Jack Trunk on that and Noah, Jeffy Taki.

0: ngexesha ndiyadibe ndiyokugwa ndixa igxexa xwa xukunceka igxexa kwawayi ke gwa ehe ke wangqina gqwa indiya ongqina gqwa tsuncika ugwenqu kanti awangcema nkumuwa nodawa pasi yawucela xexecela xexa ha xexa gcoka ntonuda qhoka ndiwetsanxa ndiwefrikrekha nxa ndiwenxa yingxama nxa wathi andithi xaba ndiwe ndanike kahe dawaxela ndinxalikancika thetatuho ndawatogu ndaxaxaxa yitsitle kaxhushe tongxana wacwa pasi ndiwenxa ichibhangicwakalata wadawaxaxaxa ngachibhangila ndawa pasi yawucela nxike cala ixeke yaxaxa acala xeke yababa nahe kwaco kwadukoni yatu yankubhangela yapasi yacala nxike yaba wajushumanwa ncwethi kanjukelungisa ndiwe ndakatshikatshitshikala xaka ncwa ndawachibhangitaxaxa chibhange ndakatshitshikala khwa ndawaxaya yandishala wajutshibhanga ncwejuke longisa ndiwe ke shumanwa khe ncwatswani
1: jalajala bunga miqwani ligilata veka ncweke jukelungisa ndiwe ke child protection ti ta mahata ka juke lungise mahata kwa dewe genki sa chikan juke kwa yi dewe bom he ka chikan juke wale ni yitane kwe tisa juke chike goike nga juke kwa yi e ta kai chikala maka la ta juke kwa yi aha ofi di hang yitane kwe kwa yi ke ka ta dawa nyo tane ke tisa juke nge teta ama kwa se juse kogo koga inga ka anda juke kwa yi aha teta chikan kwa pasi kuna meko koga inga ka chikan pasi iku gya chu ta dewe chato ta gya plati ta mandwe han ta dewe ge saju chan juge lungi sa ita so yi kai kai ak tui chi kai kai tui chi di bo me tui chi di ta mi kwaka bo ki chi eke yi me ke chi ta chi juge kawa ye ka mi mo si la mi soko
2: ya ti ya kuzete mo azete ya makwata ti ya kuwa mate chwa na u kawa e itami ya tewe keke izibindi kweze chwa na te suwere mana ti kuzi ti ya kuzete ti ya kuwa mate wana mka kuzete kte kereke ha nuse te ya ote nkwa hengwe nguta i ngie a chwa angkisi na teni maa kwa na zitinzi chwa na angkika ikoze ni maa nka ozikite unana kaisiki
3: chwa na angkika kwa na ti ya kwa na ti ya nka ozikindiko chwa na so ngek ara ko kunwa ta tinge of akunwa ta wona chota ko of wokurina tete of stratia ki ti yangatsi tswana ntiko akwane tswana teke we in tswana ntise nve adi ti din teke u tswana ntsamska kwane ti yangatsi kinciko tswana stratim ki wokuri ongam ki tangiko tswana
4: no aki simi yake ti tseuka ti ni ta ti tseu ncite nka o isibindi tacide he ncice sikati mungwate khwana nu ceusa xewa esen onka obeke iya he khwana kwana he te seca ikartini temi karatik ehe nunka o he hambere khwa yarti he xawa esen ve nu ayosa feile khave tswa magu wa go yo tsuya ga yategwa ko isibindi ka wokiri ve kwana isibindi nka o ki tswa ayakai ku tswa he ya go ina mkhoro kwa tlokwe tlano tswe tlotsuno ferkraga tate minya kwa damka no kwe kwa ku amtswa matamaga amkhoma mo a go benwe tswa atswata kwa na xa yakho taki te kwa ta ni tswa etswa athi yanqa o ke tswa a ngqise na go aya ki tswa ya gatinu ngqise na go quna hambe no strat ya ki tswa atswa ga ngete te no ngqise na go no iti mi kara kwa na isibindi kainga o somdi ngqise na go aki tswana kwa na timu utate ke hena strat ya ki wokiri na go akereke dzi nga o dzikita matswa tswa ya kwa go te wokiri a dzi tseka venu kute te mu kwa tswa amu a e tswa mska se mi ya ta kwa tswa ku dzika se ku ikarata kute ta na go te tswa a tswa uta no tswa u tswa u sa tswa a ti ya nga o ke tswa a tsase na go strat mki ha ui tsa a go mahambe na ma hisa na go rata tsuno am tswa angqi ya khwata am tswa a tsuta hi ya kwa ta mara hambe ti a go e kura tswa ma ku intswa ta ga tsare na go ya ngise na kwa ta ti a te kwa hambe na kwa nai ka ti ya nka o ki tswa hi se na go mi ya te ve ma ki ma ki ma kita sure di o wa ta ma ga tswa ngise na go ma kita ma tswa ngise na go kwa nai we se na a hambe kwa ta tswa tsu ya kwa ra kwa ta a ki ngise na go tswe u sa tswa a te tswe wa e kute mu wa ko ta go tswa a ti ya kwa na ka ngise na go ti ya nka o dziki
0: ka si diwe ke nga sang dewe ki ngwang ngwang na hale ngo le ke jo ta ya ke ng ta kang ha uta si dawa na ta kang nga wakang ofu ya ma ke ng wa kula khasi ta twing o ke chi ta ga ya u ya ka

kontali koko getini ge yawa mta kiangi tisi mga chwanda na gita alunga sakang ki yawa tali kwenu kuna ta gita anghoi tali wako getini kia klim ta tangi ngoya kwenye ngwa mta program ati uki kawesiri mta program wala tini tonda tu wala tini manita ngami tini gamba imta kia kwenye ngwa wakia kawenye mta wala kine khiri kwenye kuna datang uliko onder tini siwa oke ni khimta tin khwahiyat ngom ta program ki to hike wa khawyan ta gesen wala sangi chang ta khang odat ngwa ta fitaki to

50 minute gidinqonde iqinqinqwa akhakhe konke radio xgeva timte ke simqomcha ulekimte tekan gidekamba konke minute ke yitiniyimte tangwa qinqinqomta program yangiya watsalchut igiya qhawinqwa unimte ke simke imte program gidekestramte ulekimte ke sigamaqa atuke kumte ke qhawya takoyim takutusha kuna hukangia wa kalukilin mtetina uke kumunga kwe kusha huli tiplenu meke ya ukama namazi mta program kita mtetengi tekinga tisa mna yanki ya wa polis mapundu kia wa kagi tutu kwa sangai kwa tisa mkia wa ngana kwa titike he tamke ke mwa tigdi ke filin tuinda RFNS kikam kikita akali kikwehe tali kiki kikama okwehe musuhu kiki kikama kakitutuwa sa kita akali wanika kia chukansi kiki kon wana tisa tikehe ikwa kiwana ye ikwa kiwana o ye kituhu wana tamazi kulaka kakaku ijalam watisumuna kakitutuasa kawa kitutuasa tinatika nge kali biblia nge kichukunga nge kukati he kisinka waki omwa iti chukuna kikubu katina kita kali takalaka nge kiasi takalaka nge ndachu nge wa chukunga kehe nge wakanda kubongi mwako he kaki gigi kam kama tisu mti gigi kaki gigi ngam cha program kita ngam ati tiki gigi kwa wala kia kam himta gigi ya kawi ngawa mta program gigi angsi niki yi kuma si tetang liko nertin siwa ngke ni himta tini gigi ngwa o siga ma munita kwa si mhenkia cha ngam higi ya kawi ngawa mta kawi ngawa tafita gigi kwa

Tsanma te kekete, shava ta kriten aunkwena te ya tsiamana ya ha ya khiri ngma te anka te si ama vaka vaka. Ta te anta tsiamana tsanma ya ha ya khiri ngwe. Tsamma ngutseska te mono nyeha iri et am ta nyako tsuiha gum tsuiha manete tsue se ngyakara kwa ha. No mbamba mbamba to diwa kaha. Atsama gatwa khwata teta radio XK FM seta darna qaiteng ke ke kotwe tsamme se yang givena kwa ata khwana ngoto no ti tate ai kwate te umya qai kuma ohi oro tsantse o sa cheka ke mtu kha ma ate kwa kha ma sonda hang e ma kyanem di e a te koma na kwana di 20 ka di e a te ya qai ko tsora kwa September ta tsite ngwem di am September teki temo te kwano yalfu e cwaqwa yalfu that me go tin e cwaqwa bere na go tsharagwa ha ha a tin e cwaqwa angete no bere mte ansi September amakhanko teki nge gwa ha te gam no te a te tlaisen ka program tshwenya mate no te program e tlaisen ka kwete khane di kwi a ka ja ku ntshwara matle no nga teti oki te komare kwa kha khanem di kwi angote week am te kwe go sa kunde teti ka te week am tati kwa nanka khanem di kwi a te kwa makamata u kamata te ke khoda makamete te u kamata no te ki ya ha ha te ana kwa tengo week ama go khirino berem go te kana go ta go tsweta khanem kwi he. So I programme te ke mate anka te kaisen ka tsame se ya suri na go ata nte o kaisen jingwa ka te ana go ya tsane mko je te tsetswe no ata ga nge sonda a tsa magate o ihe twa go dara na tsaya gwe ka te te khire go wa nga ka 12 re tsamne ba re mte se go khire khire gwe mbamba te tsam nge jata to anka tera ti Marcus Jetembo.

Hola, chimbuang manjoy. Ye he king king amung. Ku ha chimbuang. Ta wala mang yam kanda mkanda o mak teng teng ga gui. Chom bing ya tong gui. Ung an e ku kanda chik thwa. Ya hing ma ha kak ogang. Chom bing a tong gui wala ma wana ga gui Jeremia. Jeremia wofstek yin. Van vers 4 tot 13. Pasamte ang ngaitang ko kay Arkansas tuwam chatali ta thali wa thali dole kay wam bulu thali ta chapur bier setika mukutanga Jeremia wofstek yen van vers 4 tot 13. Chimbang magumsela tatanga Tangui akwa muda kletenga kwe Jeremia nchambi ke chung para yapwa ka profeta. Tachimba ang tangui atanga ka di worte van di yera het tot my gekom. En voordat ek jou aan di moederskode gekom geken het, het ek jou geken, en voordat jy geboor is, het ek jou aan my gewys en jou as 'n profete vir die nasies aangestel. Ag Here my God, ek het geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moet nie sê, ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou beveer om te sê, moet jy sê. Moet nie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het in sy hand uitgesteek en in my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woord aan jou mond gelê. Kyk, ek steel jou vandag aan oor nasie en nou kon kryk om al die af te breek en uit te roei, om te vernietig, om plat te slaan en te bou en te vestig. Hy die woord van die Here het tot my gekom. En wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord. Ek sien 'n amandelige tak. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woorde van die Here het tweede keer tot my gekom, en wat sien jy? En ek het geantwoord, ek sien 'n kokerypot in die noord, en dit kanteer oor hiernatoe. Motanga atinkaring andagwingang baie belangrike teks jy moet saamkoen wa teks jy wat 10 kwanda tlai tlinga kwe kaya makwa kwe ha chik twa wisis kwe ha wangana ya ehe panding wa ya ngam kubu ya dubing kwa
Nam kro ya ting, nam kawa ya te. Ndubing go ya ting ya kukwa, gwega chike ya kukwa kwa. Mizoko si wisha si ngayita katinga kwe, nchiambi ya kankuiwa chike hewa mpaya balangaraka. Njambi ya tisa mgu chunga, mgu pusha kwa profetu. Njambi kwa hangula aga kenga kwe, mita hangula chikwayi wa ichili para mapusha yi kwa profetu. Tua. Takuiga njambi kankui a chonchi kwa wishes. Kwa ichichima, chichima uwa i, kwa miga, miga profetu sing. Iye hiya tisa. Mi kangui kwe te uwa hachi tkwa. Iye hea tisa mugu unam kubu kaya chuke wakachi tkwao. Kaya ka mwisi se ngayita katinga kwe muwa chik tkwa. Taka muwa chik tkwa mtutaki mtuti unha kangui kwe wa nea mani miwa ndawa atama kwa tisa njambi kukwe wa. Miwa danga atama kwa tisa mamu iye wa ndakwa kwa tisa mku wa njambi. So kaya chuka ndaka hang kaya ka mwisi se ngayita katinga kwe, kawa farasku nang ay of kawa ha, kankwe kaya mgeya mku ngayi kankwe, kankwe nga ay kakwe, ming tuwa tisa, kankwe kaka ndo, kwe kakakanga. Kaya chuka ang ma tisa tiwa ming ay kwe ndawa, ma tisa tiwa ming ay kwe chiklaka. Hingi yadira chikwa wisi chika yasin, yi kwa kwe mi, of yi kanga kwa achiri kukwa wandawa dama tuwa tisa kwa ya. Kakura kawa mwadiwi ya uwa jelemiya, Teremia ke kung aji farasko na ngandua, yewa ya wandawa, ta ya kwa tisa. Ta ya kwa tisa kung, mungu mi wandawa tama kwa tisa kung kui. Kaya chukanda kang kia, yelemiya ya kung kui ka ehe kengiya ya. Takwara, kare nga kia ndua, njiambi kwa ke singa ya kwa ya farasko na nga singwisi siyang ya ke tlinga kwa mi wandawa, ta mi nga kung, ta mi kwa tisa, hachi kwa kwa uwa momu, Mengi wa kwa he kwa tuturo ki kum. Tetebe tegen chike yelemiya ke kwa kwe, yelemiya nga ke kwa kwe ha, ma uja kekla shimi, mo ma wandawa. Ma uja chik kwa shimi te katinga kwe, nguma kule te yake wanaka. Tamaraka ma sambimbira mbimbira kaja katinga kwe, yelemiya ka nga ya kia ndawa, yake peru bier, yake ngale saa, mkupanga njiambi achiku wama. Takola kumia chuka nge, njiambi ke singa waya, njiambi ke wananga waya. Kaya chuka ka njiambi ke chungaya. Ika ako achichi ma waa kwe mika profeto. Profeto wa chik kwa iye ki kaka ka mwakla yi mwakla jinga yuwa chik kwa ki ambulu langa. Kaka mwakla yi mwakla jinga yuwa pastorism. Iya tisha njiambi tamkwe kwe ambulu la uwa chik kwa. Takwara muku ambulu la ambulu langa kaka ka wamasa Yesu Kristu ke kunchikuwa maganda kachawise siyang kia sasindote tan kia ka profeto. Ya chik kwa ke ambulu la chua chik kwa kwa chik kwa chuu kwa chuu. Yaga tisamku ambulila yakankui mpara chikwa saa chike he yakin. Kwa taga ang mawana pastuari sin iya tisamku ambulila ngacho. Mawana ngelega sin ya wana pastuari kwa ngelega nini. Takwara kaya chuka naka hang simbu ya kia ndua. Taga mkaitwa sa kuke wa profeta da mkasa pastuari. Pasa dominisi. Iya chindua ihin wa chikwa yeta wa profeta iya ya ambulila. Takwara mku ambulula, Yelemiya, mku singa kenga waya tuwa tisha, njiambi mku kikaya nha. Njiambi mku kikaya nha. Kikaya nha deka dinga kwe mi, ngawa chika nda hea ngawa mi, mi atisha uwa achi ngu kwe mi kankui. Mi kankui kanga a mku ngkang. Para upanga mi chikuwama. Upanga chikuwama ke mi hakuwa. Tua chikuwa mage amwininga uwa panga. Tua chikuwa mage minga kwa nga upanga. Tua chikuwa ya ka kanda dawa. Kawa se spiritu jambi kankwe kanda kake dawa ya. Ya mwining urek. Ya mwining utosike ya kakinga we. Mia tusa longesa upastuwer. Mia tusa longesa uka ya chuka he machakwa sanga ba mikleke ya. Mumasing. Gwega chika ang jambi kwa yile miye kwe masinta kwe tulangang ha chik tuwa kain pale ngu. Mi chik tuwa ang nga u. Matu mi chik tuwa yi ng. Wari mga yi chundui yi kwe. Mi ching yi chi sha mi. Kwa masing kaya kwe plot fountain yang kaya chon. Masinta
twee verskil gemeenskap ngiyakwanga. Iwe pastorisin. Dagora, kechwa na kama twatle ka tlenga uita tepe sakwe. Tama ke tenga uya chuya sa. Iya sa tangu gang. Wanjambi akwa mitwa go amawa khong mitwa go amawa khwe. Dan jambi so lang ka he angke kamanjambi jambi atisa kwa. Jambi atisa mugu kwa agwe amunya tin aichwa ng. Ka tkoge kwa munya tin aichwa ng gaya chukanda ka jambi akwa ta gatinga go tua u. Tua u ngam kubu. La wisi siya ng kawa chik tkwa ng kali ng. Ta ak ngkang. Kawa kwa kulat ng atisa. Dan jambi atisa mugu ta. Kaya tukang da kang apua pastor mugu nulukan nga yela gemeenskap of gal yela gemeente ai ni chuan mugu ambulilai kaya tukang da kang mugu kuasa yenaha ya nghe problema ya e ya twa tisha problema ya ma kna gwa wa problema ya e wa ya twa tu uanjami awambunga awamkwambunga ta twa tu choka uanjami yangani mom akumsin kukhaka alega tse ke tsukanda kang ka profeti sinkwe khonga tsuka ambulila uwe tsikwa mugu konyi ngeqinga kwe ikonyi kunda kho ichi ya ha kwa he Yesu Kristu ngiya kwa tsukanda kang tsikwa ku komisela mugu ambulila ka tsukanda kang vana va Israeli mugu nda kusha mugu dubi ka tsiyanjam ka wa masika totolo ya saka ku kangwa ka ka uwa ka wa mangu bana vaisara dia tupasia mu gemeenskap om gemeente aichung kaya ga muwa Israeli je yanghe ga hakakogam kakogam ga param ku ambulila chi khwa kwe ha nchambi ya kangui ngu ambulila nchambi kwe chi khwa hisha nkuma ga ngang agang a uwana tkwa ka he kwa kifwa. A uwana tkwa kwe amba ya he ke ngaa kwe kakoga. Momu kanda kukwama nga acho of ka ankuwa kao. Ka ankuwa kao ang hiin ke nga kwe. Mjuma u dama kao. Mjuma u dama ki chow. Mjuma u dama ki chuki cha. Kwe katika ang he ngongiwa kaita nga kwe. Ya kukwa ya ki kleta mara kukwama nga kukwa ake shanguka. Kaya chuka ane kundang. Dunjo kukui ngay mchi matkawang dunjo. Kukumaka asha aga ngisim kwa ngisim aga. Jinge yege kwa yege kwa. Kawa yasha aga. Ia ambuli lagu kata aga. Denga go. Oh jika ndo matkawa naguna geng kwa dunjo. Atwa gisa aga momo aga jage chu. Lagora kaya chuka kari parapara saong. Ya ehe ati samguli parapara lang aang e. Wenjiambi ayakangui. Awa panding nawa awa barret. Muku kamjiambi. Versículo 10 malanya akwe kwingang para tinde kringa wa mi owa tinde mwishe se kreya karangye mwishin kringa go mduhin dawa mwishin kwan inkali ng nsing mchi problem mangiya hachik kwa inkan wuhutu titi ate wutilelo titi ate ma yanghutwa mu Dechi wundilo titi ya tema mtani ni kanika wundila paranchiambi shamu. Maati sakwa haki kwa te kete kwa ma kwa a jele miya ta ka ma kwa a. Ta a huu nga mtram ka wisi sike waka chitrao. Huu ko kai wako kai wako nje. Ta wala kaya ka mwisi se mhita kete nga kwe. Mwisi se chua hatuwe de zin siyewa. Tuwe de zin siyewa. Wa kou je, ya chuan mung, kwa si mchua tuwe de viek amchibaliwa. Ta kwa ka mchua viek amchibaliwa, kaya chuka ka hama lanya iwisese, yungu singa kege nga kikega nge kama mungu tuwe de senses. Mchima ki kama mungu, o mchima ki khabir, mumale chuka shakuya, ha tuwe de senses, atega anghe mungu kama tuwe de senseswa. Mwisisi akwe nunga, nisi nga ha janiari ya achuwa ngu kwe mtuwa singa. Mwuma rekhte khwar, mwuma nghija kajde nga kwe. Tube dezen sesh, mtutulu dake mkawanjiyo mbi kajaka.
die met my nuwe gedinge uit 2006, maar toe het ek sien my sjokosim. 2006, maar toe het ek sien my mening aan my ching. Dat ek om my tot toe ek sien ga, wole ja. Maar padinga wat ek kou ja tjuge heken gie wat ek aan ek hama padinga man am kubu. En ga ja tjuge aan ek hama utuwa. Ga ja tjuge aan ek utuwa problema, ewan jy sien my sjokosim, jy sien my sjokosim, aim haleng. Ma utuwa problema, jy sien my doen, aim haleng. Ga ja tjuge aan jy ambi ak kwa. Nou men jambi twa twa pastule singeng si de pastule singwa a aya chua he hewa ha chim aga kho chau shang go angwa pasture yewa chimwa anga thisha mukutala ndobe kwika tsoga he ndobe ya panga mukushinga qhega ku a dinga iqhenya ba mincha pandinga ba mcha shakwe njabaninga mcha nculumda ngishingule de mamcha chukham Kalinguinga wa kwande wa kadinga kwende wa mangweja kadinga kwe problema. Kawashia kwa ocho problema. Problema ndo achia mihe kwe a. Of ya chia, ya awa ucho wata maria. Mihin ya chia. Wuma ya changu nkumihin. Taka ya chuka ang. Kama tuatu. Kawa kwa ee ako kwe nami kwe problema. Kwa jianga mcha padina wa mcha utuwa problema ya nkiwa. Kwa ee anga kia. Hinga kaka ang. Mcha padina wa mcha saa kwe. Kaya kwe. Ankwe, Nyakuin Hashing, Navamcha Shogoshing, Ye Hitumamcha. Kayachugagan, Ungang, Misogoshing, Manga, Hakwang, Mugu, I go Kangugang, Mugu, O Mugushilan, I go Kangugang, Kayangaway, Njambiang, He will always say Yagoga Yunga, you go toast 16 or 17 young at one. He again Yunga at ye again. Nkawai, gue kacika angge vanda besar di ke kawa, di ke kawa ke kau cia platform ten, njambi ang, ya gue nyunggai, kau kau wis sika di ke kunga di ke sing, di kiri ke tuh kamat be disen cia be, tamar di kau ke kam, gaya juga ang, ah gue mim jat tutur sim cengke, Afrikaans kau ujar letrang kia a owner suk, nkau nggak wa mi wandawa. Tamatua tu sha kangui, matua tu sha kangui, kui kangui no njambi na kangui. Takaya juga ang, ah njambi angu ka kando wanda banga, njambi ang agu ha ka ge wachika kanga, para ak kangui sonar aku akui, sonar mku ambulila chitoa kui njambi na kangui. Wakaya juga he mangi om ku kuai, ta bu ambulila I kui kangui gang, ta mingan during mikula. Tekwa kwa kesham pasamte a tambula tungui gang hiyo yang nabaga kwe tupe tizan chiewa yang achwa ng a teka wa nchiambie zanga mcha uwa na kuya nga toa uka mcha u kaka mcha singa kwe kakukua mcha toa usinga kwe kaya chukanda kuwa chiki huwa chichiri tekwa kesha nchiambi ya tungui nchiambi kringa wa nchiambi veski saa nchiambi kanga kuma mcha uwa na kuya Yesus Kristus aku, wa cikhi makun ai kui kunngang. Dan jambi beski sa ingin yunggai atik tamai Musa sebua wana kuya. Amin. Bapa cile mencibu ang ina kunda ko wingda mutisa mukutisa han jambi jambi kang amgu mukunggang mukundila. Yesus Kristus, ajin begia present kui juga kunngang. Njambi chikwa kri a chunga kugwe kuinga. Pastore sing yea ambulula a. Pastore sing yea chincha inga cha. Mugu kaya kenga gom chinga. Manju chikwa kuya nga ua. Mchinga manju chikwa nga ua. Mago Yesu Kristu chinga ipula njuka present. Yesu Kristu chimbu yangwe kuinga. Yuwise siya pangila eskaya ng. Jambi pula iko presenting ayiko kang yi ambulila yi shoko sing yi kwa yi shoko sing kaya chuka yi pandi nga yi o Yesu Kristu angeng ayiko nge waka longesha angeng ayiko nge waka ma yi longesha ang ayi shoko sing kaya chuka ang kaya ka ang yi komgu ang a ha yi kikaya mago Yesu Kristu ayiko kang ayiko kang mugu ngung kang ayi kangi ageng ayiko nga kama anghe Eska angke kunya yang atika ya gang. Mago Yesu Kristu ang ay, itanin ng unkang na gang. Mabundi rilang
bunga chai ehingia kwang of kerka wisisia ingia platform tin ang achwang yamangia kwengani yamangia kung ingani matua hangula de makatanga gwenjambi ang a yuwisisia ang a hangileka magwenjambi a yuwisisikwikang yi ambulila njambi ayaku Nchi kwa wisise alulukang uwa na nchwa ke ikwa kifa. Mwamu ahangwan jumba. Mwakwa njambi wisise wa kha menskap layer sing. Yuwisise ya nkanka yela kha menskap. Mwakwa ayikwe nge ya nkanka hachik tkwa. Yika ngwega chiki ange ake hangula kwa hii. Ngwega chiki ake chik tkwa ke a nkwala yi hangula yi isa yi problema sing. Mwakwa njambi o isa a. Njambi o ngin tuma a. Nsa ayi chik tuat ayi problema. Yena ka chik tuat echi ya goya problema. Pari mwa ya kwasa ya. Kaman dobe ayi problema. Njambi man ngayita ka jenga gwenjun dobe chwa kan. Skola kanyan e. Mago ya njambi. O ngunjun dobe. Nka. Ke waka kalongi sa. Nini kui hin unkan a. Kuma ngui wa minister sing. Ngui wa presidente sing. Mago yes kris kaya chukan jwa tisa. Mago chijin bin an anju. Kwe kwingang. Kwe ha yes kris tun ayakao. Kewa kawishin wisi se. Amen. Waka chile mchimbu ya njwa tisa mungu ai kweha miyasu ya diri ta ikwa ngu iye hiya saa ta njwa tane na kongkong ai kwe miyasu sing ta tutulukong saa anju kongkong kui Voilà, je me garde du moins ce que j'ai.

0: aquí es entre coche. Ah, entre quiere ponerla para acá.
1: Bamba tuma ankara kyen kanin ko to kanin din ko keta ayi ko ah gun ka ta kuwe ta ayi gite ta ta ko ka twa ta ya u ka wala ta tan ya am kanin che to ankara kyen die to fer skun ta to she ti do me ke me a ti to she ti ya bon ti ta na ba ta ku ko ga no yo que cuando tú ya papá no cuenta eu to am la mía te ca ego te ve jamás nunca acá tomo hasta cantar ego te ganga mata so que cae te ve trie que toma te usa trie no cana boca este programa no te dice u cama cuenta y ego te tomo de cua tuca pues ya va te te tuca cua gote domji côté radio qui comme quoi non des comme cargové théâtre comme cargoté bosca connaît d'acteur minute une fois ma tu hanté au yala dinje en car cause en bin ou comme avant ça des cours de taille khabata avasi khabata tsam tsam ta tuyego yeye ko a te o sa trahay revete ka kumkwe der wurde 1820 1820 Dekade Yoka Kwaha Tiveta Satra Zeno den Gorbeten Kakunda Ti Awasi Hoyna Kwaten der Lapraka Hoti Chakwena Chakwena der Lapraka der Unge Yate Yahatuna Gita Matsankra Tumha der Turbe der Lapraka der Eigene Matunga Tiha ela para cá te um aí aí mate quando exame ne tu ou saiete que dezembro ancara tu so a curiti que te que tu é vai ancara que vai mara não é vai ancara tu hoje já nem era tinha dezembro na rota a quando é que dezembro te avasi qua ava tija quando tija tija tija que não é cá tu é ela vai mara kwa aba chauke wo she wo chinta chade kwa aba kwana kwa kuriye tamuta nda kuriye chakya kwa aba ka kwa kuriye kwa aba ka chatu cha shi ukala tan aba siye tsama ya hata tege december to hito december ya kotana ko fanya ko nda katya ki ko stola si to la kya wono kata kwana stola ko ma kya wo hamba ita ma ko kwata seta aba siye ti akunga so apa neka ti jara ka de te apo ti ti mo ripa ta ma di wi ya ko mo ma te to e ko no ma na de fi ha men ki kwala ta ka diction kwala ta ka ku ko ma na ti anfa ti dala ka ti mo sa ti ka mo ti me ya ko mi sa bi ya ha ma swe ko mo di te
2: ogalan ban ah karango dona da hatsai ka hamni yati dinche ti na te oro ti be nu kun sa ti shere ma ti yati te dona da hatsai bible study he ni da te i karaku karati te ya huno ama ni ngom to sa karati ba pirat tan ke ama fersi ti nu tam fersi ku yoro ti ti sa te tso sa ta ko ti ama pa kara boko ma ti be na a fersi sa sa a ka te jam ti yati ma ti esi ki Matthäusim 28 vers 5 Jawe der an hat hier den akit afanhala der an tsowisa ni Jesus Jesus mani ngo mi ja a shibo ya mama a dona persuade na tiesima. Isso se mais assim que a única ai, que tinha dado na persuade. Tem aqui que é o caráter ou de lá na tal, espera mais isso não.
3: Amen.
1: Maybe studio I think they all get some shit yako can in the be a common can it some yama can get so when I got paper studio with the yano they are not a my what they share my time I maybe studio and yet here the character that they tag home at the tama they play to kakai the tama aba ti muruti ko mo wata te sota ko tai ana tia de o ya ko aba ti ko mo ko ita ko te ta hia de pa e ko mo ko ya ko ata aba ti mo hana wata te o ni tama te te khabreksa aki to ko han aba te hia te tama samska ti ate open that deal the DJ the Yam Shop. You took the DJ at the one thing Yam, the Tom A. Dang it, you told that I'm going to tell me that I'm so sure I had it told the Kuniki. I got Iqua as a Damakuti, Jesus Christ as a had it Kuniki. Then we at the Yahate theater had the when a thought of it, the Domoka. Hata came to him to Amrama, Yaket, Ukamaki had the Domoko Mama. Hato to him, Ramiqua, Handelangi,
2: kehem tui kam andere ng openbaring kira miye ko ti ko ko ti kehem tui kam de tawo kiti ko na kamo kwa kung koma ti ka ogo ta the first kung ogo am komse so ti dogo ti kani ti u kama kita ti kehem tui kama ate ha ko ko ko ta ti ya kam tome ya komse ha de doma dangi kure de ai a dangi teo ta kon de ai a dangi teo kirkara de pa teo muruti pa de ai a mu dinje te hito ha de tsone kinke ha de kite nyama ko te kung kwa kanje te te ta ku u kama ha de twa twa kyaro to te twa kara toro ga ma te ha de kui a to te ku mu tswe cha ko na spatra ka to e ku mu te manda operasia si te ku spatra ka te nga ka te kire te ro tin tsak amji tsak amma te nga ka te ka di o tsak amma kanje te nga ka te te kwen an chara ta an yo sha to e ayeki tenga ka de ku kwa ma ke ha de shi wo ke te kha te na ke rin te te a a twa te o ke re ke o twa te ko mu ku ma ha be tu ku tu ku ma gwa na ga ha te o te ha mes ka ta to ke te o te ke re ke o to ke te o te ke re ke ku ni te kwa kwa ha ta te de ho te hi ye te na ha twa ka de ka hi to te nga mu kwa ku ta te hi to te nga mu te u mu te tu ku te ti twa ma Tetje anam ko ha ha ko ti to we ha ke hem tu ham di ka ko ti jara ka di ko ma ti ha tra go ha tra ka anam ko ke ti ti ha ta en en rom ke ke ti nam ko ko ta ti ti ka ko ta ti no ti ra ha di ta ma ke mi te we a ja to ti e ya ka ra ba sa ga di an go to we sa ga di an go to un ko ko ta ti wi na ta na ne mu ti ka la ta ma a ja wota ni ha mi ye ka Anye ko tiye na ko tiye etnum kom emte o titkara, un ko titkara, anye o mto to titkara, ti kwa akala, shaha ma kham anja, thokho ma kham anja, un ko ti wuro ko tati, ko ti tom, anye o mate, anta ka te maay. Marate ya huwa bata, te ya ta, sangandim awat oye kwe, ti ko wote, sangandim akhom, sangandim anye tati, anye ko titi siete, anta an kwa nasika te, un ko tati, kwe kwa ta hamara, anzi te ko tenite. E ruo ma ya te bore ane te di mbonga yo ka ha tso tsone ke amen di tsa ma ti kaza mo ruti ma te a veta ti yo no bo ska pa te ku tswa ke
3: bambara ho
4: amba
3: me de tan frustrated ke ti ya ku na mo kami go o hi o ro tom ti ane te ti ya na dikya ko anja akoro tiya no ditaita a shewu handful di khanko o murie da ti amim ki ere kwa tiya ko mta tsai ku di sexim ta tsai kwa ko fu manda ta ma di ewa go thoro kan tim domo sho ma te ku mi tsweke sexi pele ton no di tsewa go nga no shui twa mana go swere na go shui no jamu era jax aim jasi teo go mu di ga di gabana di eta kamane de haleluya
4: amen
3: kanim twa to we u kwa ma te ya tu ka ho je hin sa te tare no ne tu ka ho to ni wa di ha twa ti kom ka sati an ti tu we tim dom man na ha kwa ha ti mim a kwa ti fe ya ma ko kier na kwa ti ya tu wa hin mar khabier naks Apa nak kena wa de wa hare ku adam kami ya bad bad na wa hinya gure di na uta tu ka ka tro ya ka ngem mshana wa inta tie ya tu ka ja ngama tie ada di kursa tiki jawab mewe haleluya
4: amen
3: di khra fi kwa kwa ku kwa ne to hege pastor minya ho a te gui che mho kara gyani ta kwa na na mi bia chinja ho tie cha ne u ko chi tu ko kwa ka ket ka ei te no Shwapo pa ki tun kan shwapo pa kwa no taro tun ya hete ereta no ni plan he ne tu he a na nta kwa kara cha tun ka pa cham e ye kwe ma cha dara ma cha a tun kan cha a ko tun cho cha cha a go be nta I hota police si ya gwe a me si ya gwe mitri si ya gwe anta ne ki si ya je ko te gwe u tun thori ya ko ba de ne mkwe mcha a tun ka ko ma khama a ma chochita Now I'm coming to Afra, say, double got the day, go come to him, just come to the cave, go shway, go, shut the car, go tat, he goes. Shall we, but a kiri emo, shall I'm she, Mohammed? Joa, Peterson, Elfu, Doan, Dagma, and Namibia, Pedji, De Purinokan, Ba, Purita. Ah, I die a heel neck, or twit, I'm Brenda Ma, she ate a good home. The closet, Jem had the closet, look at the river and Woody Hotta. They had two more good to cheer that meet about the commas and other temples who come up on Jamatita. Nitam Tamatia. But the Jem were Pastor Macomatia, Akate, Owa Tia, Waka Closet, Owa Tia, Waka Closet, Owa Ti, Gladamote, ah, Gulite, and a Jabuette, no Jaddy Aunt. Hallelujah.
4: Amen.
3: Matthias in 2020 of Anfers Fir and Derta Ato Anga Hate Kiate. Can I exude them Kikuya Hoj Ayapunkara Jesus Aki? They come up for 12 and 13, 14, 15 Kikuya Hoj Jesus Yakokunkara Ayosha Kiaveta. When you hate it, yam. I told Yama what I told our Bible Jokan. Feu Kiu had 23, Kun Kiu had 34. To the first years, word that Jesus, the Sanduciers, the Mont Gesnure, het hele bij mekaar gekomen en een van hulle wat wet geleerde, om met vraag probeer vastre. Meneer vraag hij, wat is die grootste gebod in die wet? Halleluja.
4: Amen.
3: Sandosiers en ofarsiers dat ek het dit Bybel gekom ek wil jou type kwe aankwe. Aankwe kwa, Bybel al gotan aan at het die tegen. Kan hem die kwee a sonder om Bybel ki mo vere kwa ka kwee ta mkwe ma sandosiers ma no farsiers ma. Ay yo nisha aan kan hem kwee ma. No nge jism ya kara he vete. Hakwa ye kyae e ya he. Ka go no tui ga magatwa antsa ga se ke tswara go tswara he go ga ma e tswa now he kan im vetta o ke tseu ko engo ka go no jisin ta kan antwoord e ga ma kwe tsa ro ke jisin het hom geantwoord je moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand dit is die grootste gebod in die eerste een. En die tweede een die wat hiermee gelijk staan, jy moet jou naaste lief hê jouself. En hierdie twee gebooie is die Here wet van die profet saamgevat. Halleluja.
4: Amen.
3: Nadat jy kom aan jam wesen atanga msika tsadi e tsai atanga makotami. Anam ku he kehem Christen akwa ngam ku he. Je hebt hem die ja daar ook komen aan nu ma. Ik ga ook een jaar dan. Je hebt bij hoe aan nam koe. Jam toe koma. Jangam tadi e je tre, jangam ma hakwa. Je die e tre te e kara ko u ya hake a. Tai ku jamu. Ku ka te te om kwara kwa kwa iya ko. Maar u te we kwa iya ko ya ha kwa. Tem tre ma te nam kwa na ka te twa kara. No anja cham wesen ma ata changa. Mama cham wesen changa tanga ma. Bible nke mia teve tim tankuma ti shiroma tim puntuma ti puntwa tim gorima tim damasima. Ata mia teve. Bible man ki mia te cham shobo be kweta ma ha changa. Homa ne ukwarmate kwaka. Fante ma hum anga. Te kwaka bafu. Wa de tenga mawe. Niki huma ya chano te mjoka ngeweshe na hawa kunisha kiawa. Na ukwa na ma, mungu nisha hamuhumu ike. Huma chano tamite ni mungu. Changa mandeo ni changeweshe na kumungu watu, changa mpemu. Changa mpemu kwa nunga, changa mungu shama kia mhumu ya nusha chana tereta. Ya chana kwa nucha mtese niki na uchado wabu. Tatu shana kwa wengu ita. Huma ya tuwa nuwata. Nukanu miya tekema, anja cham nasta kuma. Jangam, aja sih kanam sih nadi haji. Nas betirken ni yo nevi, negi, and brothers and sisters ni. Di nas de persoon wat sam met mij blij. Iman anas, ke hem kan ik noma hem kwem. Ja om nas de. Gana yo nas de tu. Ja kun, aja anahak. Ja anama ham kwem poka, ja kun. Maar te koro kwa kwe, Tega tengam kuta. Kuli pa tengam kwa. Tengam kwa kwa we yonka alchamena tem yonka. No kanima yiki te etwa ate kema. Cha anja ngam. Cha mweshe ma. Acha di khati ngam shena kwa. Kham kanima cha di manwa di hinya yonka cha doroha cha berekewe. Na kono cha tam kara ngam cha mweshe ma. No ako sha anja shiki. Khama kanima kum kara tam kha ngam kuhe. No dohe. Te kiara sina ko oksoa demokrasi te wowa 12 wiki nyama ko 13 14 15 16 atin kuit a yisisi ya ku karahi sino ah te uku he kam kanim tu ku yisi ki chaku nyako te ka kai homke haleluya na te u in kwa man nam ko yata te nam kwa ta te berna a ka te si tsam ku ka te kan tsam ku ki te ngi ki tama No teacher, I'm not weak. At the time, no one teacher, I'm Bible. The whole chap home, make it out now, the gamma, numb, jump, wessing, my attorney tray, a day, and my mother. Hambe, a day, tray, hambe, a tunga, and quip. The toa, more tie, you toa, what they go away, chat to our have a charity tray, jam, numb, one at a jam tray. No, can my man come, auntie, at the chang, jam, wessing. That a tray at a number. Manu, kamu kani mukui heja jawat. Aja ki aku syahambil, jangan tak kue dekanu macarom. Ngau kama he, meti esem tuen tuen dah he, tiu he filender tati ada ngama. Sinte ngamku, kamu kani mati nyama ku ngam, tadi jawayu kanu teri aha yu kanu teri jele domi ate kah kani mki. Cha half day kanim di khara utuba ne cha tlobe cha domie cha khara ga o khunu bere cha mwese a cha ngam ta khona cha tsam ba kanim cha cha hebe kanim cha tu ya cha o ngam ma kono cha mwese ma cha kweta nanu cha jawa te ba hambe total na hambe cha ngam ma kora o tu ya a kanim cha wate ni ta cha kwete hambe cha kunwa te kerketa Jadi kuat jangan untuk dia tak, kuma tak cuek dengan dia kan. Jadi kuat tak kan? Kuem tu mana kuat tak cuek ya dah. Kan mah umle ke anda tu ati ti aja dia tak tak mereka cakap kuat. Nau cakap dia are, cakap dia ni mana mah mahu kuat. Cakap nu, ama tak cakap dia kat dia cakap do kau kau dia nganu ngam. Nau cakap dia cakap nganu cakap dia kuat. Ama cakap cakap dia kuat. Jamu aku, cuma cakap atas nama yok, amusom yok, ha marah. Cakap apa faham apa ya cakap, kan mesti yang mana? Kan mana nanti cakap dua, cakap kuriya kita. Hama, jamu hebe, hama tadi kan mana? Yesus kau berenang hingga hama di ien wat nas an homvas, wat om kesim. Hamba tuh amu wahim kue mana ko komahim, hama. Kusha tuwa gitehi matunga ni maankuma. Na kumuwa ima khama. Nga mkwana mka khama ngate kwa ete do. Yesus Christus khama kuya te kwa ete do. Khama muwa hima tunga anako tunga kukuya akuma him kwem ngate kwa ete do. Cham kwe kwa kwako. Tuma nguwa kwa kwa tuya si jawate no. Chaos mkulinga no. Cha Christen jawe hambe. Te kweo ni sa Yesus Christus ngamana hii. te guiato es la riten se ta tai kwaita es la riten a tsaya tive mana ye kwa hinu te ta bible ma tai kwa ni te ti te te te ta tai kwa te khani ma es nu te te te na ko te kom ham kuyete kwa te an anu te sin mai Johannes of the 14 van vers 1 ski Jesus do khanim ki ko do ham ki Hambe cha doonya di tuya dao ak kanima cha doro kono cha hamki do. Pane khama an kanim tengu he. Cha anabe. Hambe cha hamki shiwe reka kanima ka cha shika wa u dao akum wako. Nga kwa naika do Jesus Christus mi. Kanima mungwa him kwe mki. Nako ngam cha mweshen a. Acha shika eye na ngam shena. Nga no. Chao kanima achaka kara chao. Hallelujah.
5: Amen.
3: Dia tamia tena wadi fuwako pastor mkitabe.

0: Daniel and Joreki. Is it your Old Testament? They are a capacity. Maar nu is er heel te assure massa hier, wat die kort lekker zit aan namassa. Is er heel nikke, zweet er met mij te die woord van die jaren het tot mij gekomen. Kan ik de kwee aan die woord als Ezekiel? Dat ik kan de kwee dat mij de mens drie op als een profeet die herders van Israël. Kwetje, ja, hij tot een profeet. De jou, Israël ki. Profeet de jou, jou, Israël ki. Atai ka kwekwa ki. Maar is er geen nek ik bika te, is er geen tok te, tai ka kwekwa. Goed tai ka kwekwa, goed atai ka kwekwa, goed de kiao ki kumo te kom. Zo, dit zou ze kwee kome, maar ate, wepel ze te kwee, ate kwee te kwa te kwee, tama te kwee wat. Ezekiel man ki kari man na e ka an. Ezekiel na e. Ezekiel profete man kari man tje e na e. A ta e kwe kwa an. Na e a gu ta e ka kwe kwa an. Na e a ta ka kwa an. Kwa na e. Na kwa a gu tin pi ma tje kwa kate. A gwen pi ma a kwa kate. A kwa tje te. E si volom ka. Tje. Chaim ava ma tje kwa tje ha kwa te. Maar ik ga ook moe. Ik ga ook moe. Die goed van het gaat, ik ga moe. Die goed van het gaat, je la moe. Die goed van de hampe, wat het is. Die goed van de kia, wat het doet. Die goed van het gaat, wat het gehek. Die goed van het droog, wat het gehek, wat het is. Zonder profiet, maar ik heb een tje, ik heb een kongetas, ik heb een nama. En moet ik wat? Moet ik dan? Ta wota ta o adam ko muruti sikadia ta muruti ta kai kasa tiu twana ta as ta wota dan ko a mata kadia mara mo me ta je de kan baki kaima mo me ta hiye te rutia ka kumote mara tiu twana zambala ka kote tiu twana kayete ma tiu twana kayete ga hambe kiate ko ma nana ko tako hambe twate ma ma ko e yata Water, Macati, Pana. The Ukoma get a Kuran Gatetia Navata, Hamid and Ayaha Vata. Mother, you come in Cavatina, Akereke Kumotabena, Anna Janimachi. There as a Christian, take Arabata Kunsa, there as a Muruti, take Arabata Kunsa. Ham de twa de woteka. Ham de twa ak ote. O chanina ha. Ham de twa an kiebe embera hama doba ak ote. Ham de twa an kiebe dao ki ha ha ak ote. An twa de makakote. An twa de kaye de satan im twa siete. Satan mit egi kaote. Mara hama tarakwa en ruti. Mara hama tarakwa en let matia. Christen. Chanim twana. Chanim de kuye kaakwena. Chanim de kuye kumakwa inkwena. I yourself can in the queer open. Hamakarai Muruti to a taikut. Hamakarai Christin. Hamakarai Madako Moa. Linden Quant Otem. Can we get another nine? How did one dear cook Otia? The two are Hamakia Ekoki. And Kihamakia and Christin. Et mouruti toi, et katia que toi, manda ta ha to mou. So et toi atia, et toi de ta, et toi franca, tout le monde a des mouruti de ta, de yoka. Ma mouruti m'a tête au cas, vous vous commentez. Hein? Ha mouruti de ta, de yoka mou. En ta ou ta, ha mouruti. J'ai pas de bakia. Ma chanim de toana, chanim toana. En kala jambala. Murti mende kaye di yoka. Mara chanim de tuwa de iika. Mua chanim de tuwa de tuwa de iika. No mua. Ankara zambara. Ankara zambara. Apana ka chanim anna de khamu tuwa de zambara. Mara murti mende kaye di mui iika mu. Murti masaya kona yoka. Kolom kuima kwati kwa kwati mara nyate bela muruti mamtsoma akoneka amchani mahuka hamde twa gwotete tuwa kama tebe hamde twa koko lotete bide tunka ikonza make kama woko ta ka go bide ma muruti ma wale tebe o ma ya bata ta koko de tunka kama tuma twana cha kama tun kuma twana cha ka tu akwana ka chari ma nki isirle ma nga ka kuwa ko ta ko na e muruti twa na twa savu tie ko kuwa ko na twa aja je ko abati mara e pa nga te be nwe ni kwena ti u twana go wote kwa ti tie ko tswele te ti u twana ke he na em tuntum am ke mi ko ti u ta go je kama ma changa e ti tengie te ti mi ko dundu cha akasi ye ko shwele te ti ko mara ha te nga te ko ma makasi ye wata ha le ti ta e ko maka ku mo te ha be nga te ko mara ti ta wa na holo ta as a muruti ti ta wa na holo ta as a christian ti ta wa te holo ta as a foroman ka a te ko na ma da ko ka an ko na mu tun ko na ka da o ti am te ki to ko an ko nga ba na ko ha an ko na te ta wa ti te holo ta ko ka ka wa le te pe an ko apana kan pende o an ko de o ka de siwo ke ti twa ka de tuwo ke ti an ko de o pana na pa ne ka e be ti ka wa muruti si kala kwe ka wa ti se ko tai ko si kala kwe ka wa ti se ko foro man si kala kwe ka wa ti se ko christian si kala kwe ma ta tu wa le te be ngin 20 un tai ko o te na akwana ke chere mate che e tin ku kama ke christian to che nim twa to ku ku cha de e ko de hi a ya go mu che nim cha che na gore a tli he che nim cha a na gore a tla kwe cha to duro e cha christian che nim cha twa se che nim twa cha te so te mu ta ye te wo na o che nim na ga o de che nim pin je bi han bela Jadi mah ah berapa? Tiap kau kat di tua, tu yang dah ni apa ni? Kan kalau tengok kau macam tu, kau macam kuat, kau kau macam tu, ni yang ni. Tapi kasih tama tapi, kau tadi dia apa ni? Kau macam tu, dia tahu kan kalau tahu saya kau yang jadi mah kau tak kau tu. Jadi persoalan kau tu kau orang kata tu, jadi amu ayah kata tu, kau tu nak dia jadi macam tu, jadi mah nak dia ada kiri sih, kau asal murut itu. Ke forma de de christe de kenin twate kwana te mu taite an kwen oden to a te gise go tuwa kinyeti na mimi akate shini kenin mi kwen mama na mimi ake makolo kwen ote kenin ma abra makolo de kwen ote an kara tiya de kwen ote te de guli an te si open kwen te darato kwen mara nwete ha an kwen ate kenin te bori ete nga tobe Yesi ntena to be kenin de bore ana kakaye. Yesi ntena to te tlo hana to anu de muruti miya kwa. Te de awa de jeka. Te awa si te kato e je. Mar te nwe te kenin de kwi a te na ma to be ana. Ti ya de kwi a to hut. O kenin de kwi komba. Kome kenin de kwi mar kenin ke jebi handara. Akwa na ga isi ke yo kenin de ati. Kung Tago tiu twana dwarae, tago tae kae, tiu twana kuu kae. Te, zikhe mde, noga bakin. Tae kotawe, tae ka kotawe, wom e nita. Ma yi klen fie is eitge lever en hy die prio van enige wilde diere as hy geword. Hulle is sonder herder, sonder iemand wat na hulle soek. Die herders het vir hulle self versorg en nie vir my klinkvee nie. So seker as ek leef, sê die Here my God, ek sal die herders straf. Dit moet jy vat dat jy het aan die Bybel ek nga man. Maar die Here ek. Die Here ja kom hè, my moet dit kwak. Nemuruti kwa ati jeregu, chani mpenta ngati. Nemuruti kwa ati jeregu, kwa na nemuruti ma jete, baki. Nemuruti mte kwa ayi di yoka. A table te nuwa tano, yela kolo kuri, kou ke tiye tano, tuwe litre, ata kuri, kam toga, kama tu yaka. Te amuru di pati yako hiye teno, amuru di pati jere yako, bake jere yako be tutre yano, a kolo kogo be tutre yano, amuru di pati ti tiya rako a kai ka eto go ye ti kumote. Ti jere yako, kabo de ya ata yi kamu, ato ya go be kawa, ato ya wane santara ya. Awo tiya amuru di pati. Bake a to tu rogo, bake ti kai je ko ti e ti a posi. A to a posi a ti kala ye ti cha kwa gbe. A to nom, a wo go ha ba na ha. Ke me ma de ha ma jere gbe. Ha ma cha ki kala a posi. Cha ki kala ha ma a hujia. Ha ma cha kwa go a hujia. Cha te ma cha ye ma go ta go cha ku ro ka nu wo gbe. Ya cha ke gbe. Ne tso ga mo kwa ke de kwa. Hi to te mu. Tate tseu se tsaoka. Kerem te ki khalata a thong. Kerem te ki khalata a tsaka. Kerem te ki khalata ma te a pose wo ta nwi. Te kwe tla e kwe. Te kwe na ma kwe kene de kwe ke. Te kerem de dao kwe. Kwa ho kwe. Kerem ha ma khalata a ho tsi. Mar a ho je te tsaoka ya de kerem tsi a ho ba ho tsi te. Te mi ba yo pu ma kerem tsa ho e ko wina ha ma khara he yo ka. Yo pu ma kerem tsa ho e. Nte a tsana machabo a wina deke ga mo kharata nda deke ie go te do go te do go a kwana ka tsere mang la ka te ga ba jere go ete a an tswan ga mo on tla yete de kwana tsa mayosa shule ku kana e be ga ti mayosa bible ti e tloe ta ma tsana machane tse tse ja ko mo tanyo tsa anata tsene de kui a ge ge a boto te ka go ka mo te ka ka me tsho tsunya go di gama tsunya ka go di ama tu ka go bala so a ku boto tsa ko mo da muruti mo ito ke he muruti mo yeta do a tsa ko mo go tsa o tsa dao ke nim de ke ke bi han karata a a tsa u tsa na em de wo tem ka a tsa u tsa a tsa kom di tem ki a mo ke ni de dao a nya kom ki a uyi eta uza muruti kwa ta akwa kwa kai kwa kwa tui kwa uza ta kenim de kuye ata te buye kwa para kenim a kwa de ke hem tui kham tema te ta eta ti kwa ni kwena kham tua na kenim a kare ma di ni ke mu mo ta yete an kwena akwa na ka kenim a kham a te jere yu kham gu kwa de to te di kuwa ki ti an kwena to te o chanina te na mandaki Dia kuang kuang kena yakin dah tu kuku kalau dia anak cem dia tahu tahun dah tu dia siapa kau kuda kau dia siapa kau hanya nak kau murid tu aman ah di murid lah ia apa kau itu tak eh kau tahu aman di siapa si murid itu tahu tahu kau mesti di siapa anda dia asal Kristen kau kau dia dah di siapa nak aku kau kau mesti kau di kenim tua mara kenim cem dia ni ukur mesti hitung dia kuang an ka ko din dake ana te twa ko dawke bana te kya hi to ju jere ko chene miye te kene ma ho go be te che ma kene ma te jere se ma kama jere go ga mu chon de boroka an twa na zambara ka tode an twa na wo ko tode an twa na kya te ko hambe an twa na tye ko ta khala ko ke he mu twa ya ba an twa na te to a makati to ku ni tse ti be for ba te ni no plato de ke makati khona platform den ne teke ya ko tsaimela ga tsone gona tswala he depend you got it a ye ga go ma te di kuoko ya kwe a te de ma ko di tswala te smith re ka tien ma ra ko ne a ye ga go ma ko di ya so a ka te mo for be de te me ka te an ko na ma tun ta an ko na tun ta de kwe hambe an ko na sie ko kya te ko hambe an ko na dwala te kwe hambe so anda anda hambe tu a tsaye go marte ti te ware te be so esikhel te u koma tsai ka te hito te nako te nga an kwente u kere pa mate te nga an kwel kere ke ku nya te kwente te mo tsai ti ti de ata ti kere ke atana no sangane kham de ka ti a a te be chen ma chee de te murti to chen ma chee de ta khabe te to ti chee de ke khristi te ku sa te jo an kwena da u ko pa sa chak ai
1: said that one got that day, see that way, but I say I go crazy. So I am comma, see that way the dog. I am comma, can eat the dog. Jab a day the quaha, or set the qua, I'm coming, good day, crazy. Ha, I'm comky, can in the wee. Who am comka, Avasiaco, you am a good, can in the wee. Tayako, I'm com, say. I'm coma, twan, can in the dog. When I answer here to hear, Chawamate, can him Amporanga, can him meet there? As a Hamajere would tell. A tear more art of where I'm the twa. There as a more tired, don't old and quen. Tayet Ham Twan, Ham Cassier de Ve Antoine, the Ahamika, Jere, as a tear de Boroka. Then Ramayat, Christian. Murutit, the adequate, the format, the borongat and connect. So I'm borongat, the two kitty and the quaka. Amen.
2: Amen.
1: There he talked to Tama Jauka for a two year. There you're going to carry some to your mom. Take my creation. Take my creation. I see it when you check the arm.

Roda panja tiye kola majas tiye kola khaliso wale majak tiye domo kwa na kwa kuwa te kaya tiye ema ya kola para ema kumla para chaya.

DJ Sanko te cima te chane ngeno DJ Sanko angu kona te anka te si koko machuale tate cima kona uchani ki aha ya khiri khiri ngeno kame nkweska yalfwe kama kota 44 minute kwa jese ngekra kwa ha te atana anka te si te ukuri o program kwa te kana kwa ta Nkweska te kekere koko maha na ta kyanye mkwezi kumwa kota te se ta kai kwina ya kheri nare kareta ata kwa te ana kwa kaja ukwena no sure kwena ta avasika kwa msise ta te kai kwa kwa ankwa nanka sure uti kwa nanka uwe kwa mandaka no jawe uti uwe kwa nanka kwa mandaka na kwa nanka kye mtu ikha ma ahuwa cha hindi uti no yuwa te deka hindu te avasie kai kwa nanka cha avasie teno cha lati gobe mara acha mocha avasinya na hwano beremcha ana hwa si chaki lati etinta demo de sonda maseko ta teki thuma ana hwa ha teki kwa mne te bere na hwa ngweko te kansa hi manda emka te avasiye te tika hintu te chan kwa kwa kai jakum na ko te chan kwa namo te kwa ha te avasiye qaim